Te hago pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Matei 8.
1: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Maria Filimon. Meteorologii prognozează pentru astăzi vreme stabilă și în încălzire. Cerul va fi predominant senin până la variabil, iar precipitațiile vor lipsi pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sectorul sud-estic. În timpul nopții, temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade Celsius. Pe parcursul zilei, maximele vor urca până la 28 și 33 de grade. La Chișinău, cerul va fi variabil, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade Celsius, iar în timpul nopții mercurul din termometre nu va coborî sub 15 grade. Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au ajuns în perioada ianuarie-iunie 2026 la 1,65 de miliarde de euro, cu 12,5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate pe piețele din Ungaria, Germania, Belgia, Italia și Turcia. România rămâne una dintre principalele destinații pentru mărfurile moldovenești, exporturile către piața românească fiind în creștere cu 8,6%. În funcție de categorie, exporturile de uleiuri vegetale aproape au dublat, cu o creștere de 99,8%, iar livrările de articole din piele și genți au crescut cu 83%. Creșteri importante au fost consemnate și la cereale, semințe oleaginoase, metale comune și încălțăminte. Cele 7 vagoane de marfă care au deraiat în seara zilei de 15 august pe un sector de cale ferată din sudul țării au fost ridicate. Ultimul vagon a fost repus pe șine duminică la ora 13. Echipele căi ferate din Moldova continuă lucrările pentru restabilirea circulației trenurilor pe sectorul afectat, reluarea traficului fiind preconizat pentru ora 20 în funcție de evoluția lucrărilor. Cauzele producerii incidentului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei. Drumarii au desfășurat pe parcursul săptămânii trecute lucrări de întreținere curentă pe 45 de sectoare de drum din 32 de localități ale Republicii Moldova. Echipele Administrației Naționale a Drumurilor au plombat gropile, au cosit vegetația, au profilat partea carosabilă, au curățat pădețe și au salubrizat zonele din apropierea drumurilor. Intervențiile au fost realizate în toate regiunile țării, inclusiv pe drumurile naționale. Potrivit ADN, lucrările contribuie la sporirea siguranței și confortului participanților la trafic. Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc permanent în Letonia ar putea să-și preschimbe permisele de conducere fără susținerea unor examene suplimentare. Guvernul urmează să examineze astăzi, miercuri 19 august, inițierea negocierilor pentru un acord de implementare privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere. Documentul se va aplica persoanelor cu reședință permanentă în unul dintre cele două state. Astfel, cetățenii teoretic care muncesc sau se stabilesc în cealaltă țară vor putea solicita conversiunea permisului fără examen teoretic sau practic. Acordul moldo-leton privind recunoașterea și conversiunea permiselor a fost semnat la Riga în mai 2025. Din actualitatea internațională, armata sud-coreeană a tras focuri de avertisment după ce mai mulți soldați nord-coreeni au trecut linia de demarcație militară. Militarii nord-coreeni aflați cel mai probabil într-o misiune de patrulare s-au retras după avertismentul forțelor sud-coreene. Este prima încălcare a liniei de demarcație militară de către soldații nord-coreeni în acest an. Anul trecut, asemenea incidente au fost raportate de 17 ori. Cele două Corei se află, din punct de vedere tehnic, în continuare în stare de război, conflictul din 1950-1953, fiind încheiat printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace. Incidentul are loc după ce președintele sud-corean a reiterat apelul la dialog cu Phenianul. Cel puțin 12 persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite după ce un autocar înmatriculat în Polonia s-a răsturnat în estul Ungariei. Accidentul s-a produs duminică dimineața în apropierea de orașul Mezocheț. Potrivit poliției, autocarul se îndrepta și a ieșit de pe carosabil, ajungând într-un șanț. În vehicul se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Răniți au fost transportați la spital. Informațiile preliminare indică faptul că șoferul ar fi putut adormi la volan. Ancheta urmează să stabilească circumstanțele exacte ale accidentului. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe dar și pe platformele, pe platforma YouTube, dar și pe site-urile de socializare, Facebook, Telegram. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim în următoarea oră. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Basarabiei, de luni până vineri, de la 8 până la 10, suntem alături de dumneavoastră și ne găsiți pe frecvența 102.3 FM. Începem o nouă săptămână împreună, parcă mai era vineri, sfârșit de săptămână, și iată de deja la un alt început al unei noi săptămâni. Sper că ați avut un weekend frumos, că v-ați odihnit și că sunteți gata să pornim împreună într-o nouă dimineață. Mai sunt încă două săptămâni și iată că se sfârșește vara, vine toamna și începe un nou an școlar pentru copii, dar până atunci vara încă ne mai oferă zile frumoase, așa că încă dacă nu ați ajuns în vacanță, mai aveți timp, mergeți în vizită, faceți călătorii, fie la mare, fie la munte, ieșiți la o plimbare, întâlniți-vă cu oamenii dragi și cel mai important să prețuiți fiecare clipă și să vă bucurați de fiecare zi. Iată că dacă astăzi vă este puțin mai greu să vă treziți, să intrați în ritmul ăsta așa de luni, nu-i nimic, noi suntem aici să vă ținem companie, să vă aducem muzică bună, informații utile, zâmbete și sperăm o doză bună de energie pentru întreaga zi. Așa că dați mai tare radioul, puneți-vă cafeaua sau ceaiul alături și rămâneți alături de noi. Avem o dimineață frumoasă de petrecut împreună cu muzică, oameni, subiecte care ne interesează pe toți. Eu zic să începem matinalul cu o piesă care să dea startul acestei dimineți frumoase de luni, 17 august, și în cele ce urmează îl ascultăm pe Adrian Ursu. El este cel care vine cu piesa Tu ești tot ce mi-am dorit, apoi Liviu Hodor și Mona cu Unde-i dragostea?

Am ascultat-o pe Mona și Liviu Hodor, unde ia, unde-i dragostea, unde-i, nu știu dacă vă întrebați, trebuie să o găsiți, pentru că în viața asta trebuie să avem parte de dragoste și să oferim dragoste, nu uitați de asta. Este ora 8:22, spun bună dimineața pentru cei care poate abia acum s-au alăturat frecvenței noastre și ascultă Radio Vocea Basarabiei. Dacă ne ascultați în mașină, că sunteți acasă, că sunteți la serviciu, iar de ceva timp să știți că ne puteți privi și la televizor, da? Radio Vocea Basarabiei poate fi urmărit și la TV, așa că puteți vedea și cum arată studioul nostru de radio. Iar dacă sunteți online, ne puteți găsi și pe pagina noastră electronică www.voceabasarabiei.md. Veți găsi secțiunea Live Radio și Live TV și alegeți varianta care vi se potrivește cel mai bine, indiferent poate unde vă aflați. Șoferi, atenție la drum, e luni dimineață, iar începutul săptămânii vine de regulă cu mai multă aglomerație pe șosele. La primele ore cele mai solicitate sunt arterele de la intrarea în Chișinău, principalele bulevarde care duc spre centru, așa că dacă sunteți la volan, circulați cu prudență, păstrați distanța și nu vă grăbiți. Mai bine ajungeți cu câteva minute mai târziu, dar în siguranță. Rămâneți alături de Radio Vocea Basarabiei, că revenim cu alte informații utile pentru trafic mai târziu, iar acum să vedem cum începem săptămâna din punct de vedere meteorologic. Iată că astăzi avem temperaturi mai ridicate în comparație cu ziua de ieri. Pe parcursul zilei de astăzi, maximele vor ajunge până la 34 de grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 18 grade. Față de weekend, când noaptea am avut valori de 15-16 grade, iată că temperaturile cresc deja în orele nocturne. În weekend, de fapt, sâmbătă și duminică am avut 15-16 grade noaptea, dar joi, vineri au fost și 13 grade, așa că era chiar răcoare. Dar vremea se schimbă din nou. Pentru ziua de marți sunt anunțate averse și descărcări electrice, așa că ploile sunt așteptate nu doar de cei care vor puțină răcoare, dar după zile călduroase, dar și de oamenii de la sate, pentru că pentru agricultori fiecare ploaie contează acum, mai ales pentru culturile care încă mai au nevoie, sigur, de apă și pentru recolta care urmează să fie strânsă. Așadar, începem săptămâna cu mult soare, cu temperaturi ridicate, dar cu posibilitatea că vremea să ne aducă și ceva ploi în zilele următoare. Rămâneți cu noi, pentru că dimineața de-abia acum a început. Haideți să-i ascultăm pe Costi Burlacu și Corina Țepeș, Doar acasă, și apoi Vasile Macovei, Până în zorie.

Este ora 8:31 de minute. Bună dimineața, spun pentru toți cei care ne ascultă în aceste momente pe frecvența 102.3 SFM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei și pentru că este luni dimineața, vrem să știm de la voi cum v-ați petrecut weekendul. Este și întrebarea zilei, o întrebare foarte și foarte simplă. Ați reușit să vă odihniți? Ați fost la o plimbare la țară, poate într-o escapadă în afara orașului? Sau poate ați rămas acasă și v-ați bucurat pur și simplu de liniște? Scrieți-ne și spuneți-ne cum a fost weekendul vostru. Bineînțeles, de unde ne ascultați în această dimineață. Numărul de telefon a rămas același, 7972966. Puteți să ne trimiteți fie SMS-uri, fie mesaje pe WhatsApp sau Viber, iar dacă vreți să vorbiți cu noi în emisie directă, sigur că puteți intra aici, așa, chiar cu noi, să vorbiți, de fapt, cu mine. Eu sunt cea care vă voi primi cu mare drag în emisie directă, așa, să ne povestiți cum v-ați petrecut weekendul, așadar, întrebarea zilei este una simplă: cum v-ați petrecut weekendul? Așteptăm mesajele dumneavoastră în direct, iar până ne trimiteți mesajele, haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 17 august și ce repere istorice ne aduce această dată, pentru că în fiecare dimineață descoperim împreună evenimentele care au schimbat cursul istoriei, oameni care au făcut performanță și momente care au rămas în memoria lumii. Începem cu 1896, la Londra avea loc un eveniment care astăzi ne poate părea greu de imaginat. Bridget Driscoll devenea prima persoană consemnată ca fiind ucisă de un automobil în Marea Britanie. Accidentul s-a produs la Crystal Palace, iar mașina circula cu o viteză de aproximativ 4 mile pe oră, adică puțin peste 6 km pe oră. Asta, primul accident rutier a avut loc, iată, în 1896 și într-o zi de, da, 17 august. Trecem în 1945, Indonezia își proclamă independența față de țările de jos. Ziua de 17 august, sigur că este sărbătoarea națională a Indoneziei. În 1956, Curtea Constituțională a Germaniei Federale interzice Partidul Comunist din cauza de neconstituționalitate. În 1960, tot pe 17 august, o altă țară marca un moment important: Gabonul își proclamă independența față de Franța. În 1962, polițiștii de frontieră germani ucid un băiat de 18 ani, Peter Fetcher, în timp ce acesta încerca să treacă zidul Berlinului spre Berlinul de Vest, devenind astfel prima victimă a zidului. În 1970, privind spre spațiu, adică, iată că în această zi era lansată Venera 7, sonda sovietică destinată planetei Venus. Câteva luni mai târziu, pe 15 decembrie, vrea să transmită date de pe suprafața planetei și să intre în istorie de drept prima sondă care a reușit acest lucru. Da, în 1970. În 1977, spărgătorul de gheață sovietic Arctica devenea prima navă de suprafață care ajunge la Polul Nord. În 1988, președintele Pakistanului Mohammad Zia-Hang și ambasadorul Statelor Unite Arnold Raffel sunt uciși într-un accident de avion. În 1998, scandalul Levinsky are loc. Președintele american Bill Clinton admite în mărturia înregistrată că a avut o relație fizică necorespunzătoare cu interna de la Casa Albă, Monica Levinsky. În aceeași zi, el admite în fața națiunii că a indus în eroare oamenii despre relația lor. Și ajungem în 2008, când sportul mondial avea parte de un moment memorabil. Înotătorul american Michael Phelps câștigă la Beijing a 8-a medalie de aur la acea ediție a Jocurilor Olimpice și stabilea un record istoric, depășind performanța legendarului Mark Spitz, care câștigase 7 medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1972. Iată, în 2008. Și în 2009 are loc operațiunea Scutului Oceanului. Organizația Tratatul Atlanticului de Nord începe să trimite nave militare în Golful Aden și Oceanul Indian pentru combaterea piraților somalezi. Așa, iar în 2017 o furgonetă condusă de un marocan a intrat în mulțimea de oameni la Rambla din Barcelona, ucigând 16 persoane și lăsând în urmă peste 130 de răniți. Statul Islamic își asumă responsabilitatea. Așadar, iată că 17 august ne poartă de la primele automobile, primele mari schimbări, de fapt accidente în automobil, primele mari schimbări tehnologice până la explorarea spațiului și performanța sportului de nivel mondial. Haideți să vedem cine s-a născut de fapt în această zi de 17 august.
august. Și iată că dacă răsfoim calendarul, începem cu un nume important pentru cultura noastră. În 1938 s-a născut Andrei Burac, poet, prozator, dramaturg, traducător și publicist din Republica Moldova. În 1943 venea pe lume unul dintre cei mai cunoscuți actori ai cinematografiei mondiale, Robert De Niro. Are în palmares două premii Oscar și zeci de roluri memorabile. În 1949 s-a născut Ion Hadârcă, scriitor și om politic din Republica Moldova, una dintre figurile importante ale vieții culturale și politice de la noi. Îi spunem la mulți ani și multă, multă sănătate și vom încerca să-i facem o surpriză, așa, adică să-l telefonăm, să-i spunem la mulți ani aici în emisie directă la Vocea Basarabiei. În 1952 s-a născut Guillermo Vilas, marele jucător argentinian de tenis, unul dintre cei mai importanți tenismeni ai generației sale. Un an mai târziu, în 1953, s-a născut Herta Müller, scriitoare și traducătoare de origine română, laureată a Premiului Nobel pentru literatură în 2009. Iar lista continuă și cu oameni din lumea sportului. În 1977 s-a născut fotbalistul francez William Gallas, iar în 84 fotbalistul român Cristian Pulcac. Și avem și un nume mai aproape de generațiile tinere. În 1992 s-a născut și interpreta de muzică ușoară din Republica Moldova, Irina Tarasiuc, așadar oameni din literatură, cinematografie, sport, muzică, fiecare cu povestea și cu drumul său. Noi oricum le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, să aveți parte de bucurii și câte mai multe motive de împlinire și sănătate și sărbătoriți frumos și bine la un început de săptămână, că 17 august, na, în acest an este luni, așa că începeți săptămâna frumos, sărbătorim, așa, la mulți ani și haideți în continuare să o ascultăm pe Aura cu Doar Marea, după care o altă melodie.

0: Este ora 8:45 de minute. Iată că am promis și am spus că vom încerca să facem o surpriză, să-l telefonăm pe scriitorul Ion Hadârc, omul politic din Republica Moldova, una din figurile importante ale vieții culturale și politice de la noi, și să vedem dacă reușim, dacă ni se primește, să încercăm să vedem. Alo?
1: Alo?
0: Alo, bună dimineața, domnule Hadârcă, și la mulți ani!
1: Bună dimineața!
0: Au, mi se pare, mi se, v-am trezit noi primii!
1: Nu!
0: Nu?
1: Sunt
0: așa, la mulți ani și o aniversare frumoasă! Mai ales să spunem că este luni, începeți săptămâna frumos, sărbătorind!
1: O surpriză, da, bucuros!
0: Da, noi de la Vocea Basarabiei ne-am obișnuit să facem surprize omagiaților, oamenilor importanți care au scris istoria. Domnule Hadârcă, cum vă simțiți la această aniversare?
1: Ei, să zicem că nu e aniversare, e așa, e o adunare.
0: Așa?
1: De ani și un pic de tristețe întotdeauna există aici, când se adună și se adună mulți și... Oricum, mă bucur că vedem lumina soarelui, că-i pace în jur.
0: Așa.
1: Cei apropiați sunt alături și îi doresc tuturor multă sănătate.
0: Așa să fie.
1: Să se împlinească tot ce își doresc ei.
0: Așa. Domnule Hadârcă, dar de-a lungul anilor, ce lecție importantă ați învățat?
1: Ei, aici lucrurile se complică, pentru că învățăturile, cum se spun, se adună încet și nu se spun ca atare, nu se divulgă. Ele rămân odată cu experiența vieții, rămân partea cea mai importantă a existenței. Dar existența, prima lecție este să fie întotdeauna calm.
0: Așa.
1: Să vezi lucrurile, să le vezi cât se poate mai în profunzime, în toată amplitudinea lor, și să vezi momentul pozitiv din ele, să întotdeauna să tragi un exemplu pozitiv, să tragi o lecție pozitivă, să tragi un învățământ din tot ce se întâmplă în jurul tău, pentru că totul are un sens. Viața aceasta este una plină de sensuri și sensurile sunt date de cel de sus. Trebuie să numai să știi, să le citești, da.
0: Așa, foarte...
1: Cam asta ar fi... zic încă o dată, nu de bulg, pentru că nu este o chestiune, așa, cum să spun,
0: care
1: te împărtășești la fiecare pas. Le tare învățămintele acestea și... să spui în sinea ta că ai avut norocul să trăiești pe fața aceasta a pământului, să întâlnești oameni frumoși.
0: Așa? Wow, ce frumos!
1: Da. Mai întotdeauna au prevalat lucrurile frumoase și oamenii frumoși au prevalat asupra celor mai puțin frumoși. Adică, să știi a discerne și partea frumoasă, repet încă o dată, chiar din faptele care se întâmplă și în oamenii cu care te întâlnești, cred că este un lucru foarte și foarte
0: așa.
1: Pentru existența ta.
0: Domnule Hadârcă, dar mă gândeam eu acum, ce nu ați reușit poate să realizați și vă gândiți, iată, în următorul timp ar trebui să o fac?
1: Să mai scriu un rând.
0: Așa?
1: Deci, întotdeauna te uiți cu tristețe la foaia albă din fața ta, de masa de scris. Ea este judecătorul cel mai sever. Foaia albă care stă în fața scriitorului este judecătorul lui cel mai sever. Pe de o parte, ea așteaptă ca să nu o mâzgălești cu lucruri așa neînsemnate și, pe de altă parte, provoacă spiritul activității, a muncii, a detașării, îți alungă lenea din disciplina spirituală am în vedere.
0: Așa.
1: Te îndeamnă întotdeauna la creație. Asta este o altă lecție pentru cei care scriu pentru oamenii de creație.
0: Ah, ce frumos! Și ultima întrebare așa, de ce vă este dor și ce vă face astăzi fericit?
1: Cred eu că cam ceea ce am spus cam și în aceasta și rezidă elixirul acesta al fericirii. Să te bucuri de oamenii apropiați, să dai seama și să-i mulțumesc celui de sus că ți-a dăruit atâtea posibilități, atâtea evenimente prin care am trecut și nu am trecut singur, am trecut alături de pământenii mei, de oamenii dragi, de neamul acesta, cu el împreună. M-am străduit să fiu o parte acestui neam și neamul să fie o parte esențială din mine. Și cred că aici ar fi secretul acesta al unei existențe care se consideră împlinită. Eu mă consider un om împlinit.
0: Așa, ne bucurăm, noi ne dăm seama, de asta am și întrebat și un mesaj așa la final pentru ascultători, dar și pentru tinerii care poate doresc să se afirme, care ar fi din partea dumneavoastră, cel care aveți o poveste de viață frumoasă și o experiență?
1: Tinerii să nu piardă timpul,
0: să
1: trebuiască să acumuleze cât mai mult. Mă gândesc că și la copiii mei și la nepoții mei, care, slava Domnului, au și ei o cale, au ales o cale și se trebuie să o împlinească. Și faptul că sunt atâtea posibilități astăzi, și noi, la începuturile noastre, nu am avut atâtea posibilități.
0: Exact, așa este.
1: Să știi să le discerni, să știi a alege. Deci Dumnezeu i-a dat omului deci calitatea liberului arbitru.
0: Așa.
1: Între bine și rău. Și să știi a discerne binele de rău, cred că este una din marele calități ale existenței umane. Deci a alege cel bine și binele mai departe le pune pe toate așa cum trebuie, pe fărăcioarele cele necesare care îl așteaptă pe tânăr să se împlinească, să-și împlinească destinul.
0: Da.
1: Când vor fi aceste policioare pline cu bine, tinerii își vor împlini destinul.
0: Domnule Ion Hadârcă, noi vă spunem încă o dată la mulți ani. Am avut o plăcere deosebită să fim noi primii să vă spunem la mulți ani aici în emisie.
1: Mulțumesc mult! Multă sănătate tuturor ascultătorilor, îi îmbrățișez, țin foarte mult la ei. Mă simt onorat, mi-ați acordat atâta atenție și zic așa, să vi se întoarcă în 10%.
0: Mulțumim foarte mult, mulțumim și o aniversare frumoasă, o sărbătoare de fapt frumoasă și multă inspirație și de acum încolo înainte și să scrieți pe foaia aia albă frumos și bine și de acum înainte, așa precum ați făcut-o. La mulți ani încă o dată, numai bine și...
1: Numai bine.
0: Ne bucurăm că, iată, am fost aici în emisie directă alături de dumneavoastră. O dimineață frumoasă, da, am fost cu Ion Hadârcă, omul politic și scriitorul care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. I-am spus la mulți ani, iată așa, diminețile încep aici în emisie directă și iată că încheiem și ora. Da, mă uit eu că deja trebuie, vine colega mea Maria Filipon la ora fixă, va veni cu știrile, dar în continuare haideți să-l ascultăm pe Pașa Parfene cu Chișinău Verona.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 30 și 34 de grade. În Chișinău se anunță 32 de grade. Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit duminică în sectorul botanic al capitalei, în apropierea intersecției Bulevardului Traian cu strada Grenoble. Flăcările s-au extins pe o suprafață mare, iar pentru stingerea lor au fost mobilizate 6 echipaje de pompieri și salvatori. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 12 și 57 de minute. Ajunși la fața locului, pompierii au intervenit timp de peste 3 ore pentru a împiedica extinderea focului și pentru a localiza incendiul. Focarul a fost localizat în jurul orei 16, după care echipele au continuat lucrările pentru lichidarea completă a flăcărilor. În urma incendiului nu au fost raportate victime. Cauza izbucnirii focului și circumstanțele exacte ale incendiului urmează să fie stabilite de specialiști. IGSU avertizează că pe fundul secetei și al temperaturilor ridicate, riscul producerii incendiilor de vegetație rămâne sporit. Anul de studii 2026-2027 va începe în toate instituțiile publice și private de învățământ general din Republica Moldova cu o lecție dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței. Lecția intitulată Independența care ne unește va fi organizată pe 1 septembrie pentru elevii claselor 1-12. Lecția va fi structurată în jurul a trei direcții: drumul spre independență, simbolurile și valorile independenței și independența care ne unește. Elevii vor analiza evenimentele importante din perioada 1989-1991 și declarația de independență. De asemenea, vor discuta despre simbolurile de stat, limba română și patrimoniul istoric, cultural și natural al țării. Un accent deosebit va fi pus pe valorile unei societăți democratice, printre care libertatea exercitată cu responsabilitate, demnitatea umană, pacea, solidaritatea, integritatea, participarea civică, justiția și statul de drept. Copiii vor fi încurajați să vorbească despre ceea ce înseamnă independența în prezent și despre contribuția fiecăruia la dezvoltarea Republicii Moldova. În anul 2025, angajatorii din Republica Moldova au declarat salarii în valoare totală de aproape 110 miliarde de lei, cu peste 12 miliarde mai mult decât în anul precedent. Datele Serviciului Fiscal de Stat cuprind peste 1 milion de salariați și aproximativ 56.000 de agenți economici. Din suma totală a salariilor declarate, statul a încasat aproximativ 9,3 miliarde de lei sub formă de impozit pe venit. Salariile au reprezentat peste 73% din toate veniturile persoanelor fizice raportate de plătitori. Comerțul cu ridicat și cu amănuntul, împreună cu activitățile de întreținere și reparare a autovehicolelor, a concentrat cel mai mare fond salarial. În acest sector au fost achitate 18,6 miliarde de lei, adică aproape 17% din total. Pe locul al doilea se află sănătatea și asistența socială, cu 13,8 miliarde de lei achitate unui număr de aproximativ 87.000 de angajați. Urmează administrația publică, apărarea și asigurările sociale, cu peste 13 miliarde de lei și aproximativ 115.000 de salariați. Din actualitatea internațională, un tânăr de 26 de ani din Kiev a recurs la o metodă neobișnuită de camuflare pentru a jefui un magazin. Acesta s-a acoperit cu smoală, sperând că astfel va deveni invizibil în întuneric și nu va putea fi observat. Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a produs în districtul Sviatoșin al capitalei ucrainene. Tânărul ar fi intrat într-un butoi cu smoală aflat pe un șantier, după care a spart cu piciorul ușa de sticlă a unui magazin și a pătruns în interior. Bărbatul a pus într-un sac țigări, suc, dulciuri, o portocală, un grapefruit și șervețele umede. Agenții de pază au intervenit și l-au împiedicat să ia mai multe produse, însă suspectul a reușit să fugă. În drum spre casă, acesta ar fi aruncat cu pietre în ferestrele unui liceu. A fost observat și reținut de polițiști, care au găsit asupra sa sacul cu bunurile sustrase. După reținere, autoritățile s-au confruntat cu o altă problemă. Tânărul trebuia curățat înainte să poată fi dus la secție și audiat. Operațiunea a durat mai mult de 5 ore, iar polițiștii au folosit perii pentru încălțăminte, 12 litri de ulei și 4 litri de detergent pentru a îndepărta smoala. Bulgaria a devenit lider mondial în stocarea energiei solare în baterii. Capacitatea instalată în 2025 ar putea transfera teoretic 77% din noua producție zilnică de energie solară către orele fără lumină naturală. Până în mai 2026, capacitatea de stocare a țării s-a dublat, ajungând la 8,6 gigawatt-oră. Astfel, energia solară și bateriile acoperă deja aproape un sfert din consumul de electricitate al Bulgariei în intervalul de seară 19-21. Dezvoltarea rapidă a fost susținută de finanțări guvernamentale și de simplificarea procedurilor de autorizare. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Maria Filimon și vă dau întâlnire în mai puțin de o oră. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Salutare, națiune! Bună dimineața! Bine v-am găsit în această dimineață frumoasă de luni, 17 august. Este ora 9 și 13 minute. Sunt Natalia și în această oră, așa cum ne-am obișnuit să venim, să fim alături de dumneavoastră de luni până vineri, de la 8 până la 10. Dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Și la ora 8 am anunțat întrebarea zilei. E o întrebare foarte simplă. Cum v-ați petrecut weekendul, dacă ați reușiți să vă odihniți, poate ați fost la o plimbare la țară, poate la într-o escapadă în afara orașului, sau poate ați rămas acasă pur și simplu să vă bucurați în liniște. Nu știu ce ați făcut. Important este să

ne trimiteți mesaje la numărul de telefon 7972986 sau puteți să intrați și cu noi în emisie directă, să ne telefonați, să ne spuneți ce ați făcut în acest weekend, cum v-ați petrecut weekendul. Puteți să ne scrieți pe WhatsApp, pe Viber sau să intrați cu noi în emisie directă. Fie și de pe WhatsApp puteți intra în emisie directă. Ei, dar până ne trimiteți mesaje și până formați numărul nostru de telefon, haideți să vă spun ce se sărbătorește astăzi în lume, pentru că în fiecare zi din calendar vine cu tot felul de sărbători și zile tematice și iată că și astăzi, 17 august, avem câteva momente așa mai puțin obișnuite, care cu siguranță ne vor aduce așa un zâmbet în această dimineață, pentru că astăzi, iată, este ziua aricilor kale. Ei, da, ați auzit foarte și foarte bine. Este și ziua melcilor, treziți. Nu știu cât de repede se trezesc ei, dar măcar iată ca o zi așa dedicată. Și mai avem și ziua second-hand-ului, o ocazie de a ne aminti că uneori lucrurile care au fost folosite deja pot primi o nouă viață. Fie haine, fie cărți, mobilier sau alte obiecte, reutilizarea lor poate însemna mai puțină risipă și mai multă grijă pentru mediul înconjurător. Dar 17 august este și o zi importantă pentru două state, așa cum am menționat și în calendar, că în Indonezia este sărbătorită proclamarea independenței față de țările de jos în 1945, iar în Gambodna, 17 august, marchează independența față de Franța, proclamată în 1960. Așadar, avem astăzi de toate, de la rici și melci până la independență și istorie. Așa. Și dacă tot vorbim de zile speciale, vă întreb pe voi dacă ați putea inventa o zi dedicată unui lucru sau unei activități. Ce ați sărbătorit dumneavoastră? Aștept și aceste idei, da? Mai repet încă o dată, dacă ați putea inventa o zi așa dedicată unui lucru sau unei activități, ce zi ați sărbătorit sau ce ați sărbătorii dumneavoastră. Puteți să ne scrieți ideile astea. Dar iată ce se întâmplă astăzi în Chișinău. Dacă tot este luni, asta nu înseamnă că trebuie să stăm acasă după serviciu. Nu, în agenda de astăzi, pentru cei care preferă muzeele și expozițiile, iată că puteți vizita expoziția Istorie și Civilizație la Muzeul Național de Istorie a Moldovei sau expoziția Natura, Omul, Cultura la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Iar pentru iubitorii de film, în cinematografie grafele din Chișinău, rulează în această perioadă Omul Păianjen, o nouă zi 3D. Și dacă astăzi agenda este ceva mai liniștită, să știți că de miercuri încolo avem mai multe spectacole, evenimente programate în capital, așa că dacă vreți să ieșiți din casă după serviciu, aveți de unde alege. Iar noi vă propunem în continuare să ascultați pe cine. Haideți să-i ascultăm pe Lucia Bejenaru și apoi pe Ionel Listrate. Lucia Bejenaru are o piesă, Vreau să iubesc. Iubiți, dragii mei, pentru că viața este frumoasă.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Da, vocea care contează, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Dacă sunteți la Căușeni, ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Glodene puteți asculta pe 100.3 FM, la Nisporeni pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă ne puteți asculta pe 103.8 FM, în Taraclia puteți asculta Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 101.9 FM, la Briceni pe 92.7 FM, iar la Cahul puteți asculta Radio Vocea Basarabiei pe 98.9 FM. Da, și în Chișinău, dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Ceva mai nou, de ceva timp ne puteți urmări și la TV, da? Din studioul de radio se transmite și la televizor, așa că puteți să ne vedeți, puteți să vedeți studioul nostru frumos și drag, așa unde ne simțim noi bine, eu și alături de colega mea Maria Filimon, care vine cu știrile la oră, din oră în oră. Suntem două dimineața, dar să știți că ne simțim foarte bine, pentru că știm că partea cealaltă de aparatele de radio sunteți mulți voi cei care ne ascultați. Și dacă accesați pagina noastră www.voceabasarabiei.md, sigur că puteți acolo o găsiți live radio și live TV și puteți să ne ascultați și online. Așa, iată întrebarea zilei de astăzi este: cum v-ați petrecut weekendul? Și iată că cineva ne-a scris, vai ce mesaj! Așa, weekendul am ales să mă bucur de lucrurile simple, dar care rămân cel mai mult în suflet. Am petrecut timp frumos alături de familie, ne-am bucurat de momente liniștite împreună și am admirat natura, profitând din plin de ultimele săptămâni de vară. Wow! Într-adevăr, ultimele, vai, frumos! Și bineînțeles, un weekend adevărat nu poate fi fără gustul copilăriei și al tradițiilor noastre. Am suvărat și bucate tradiționale, printre care plăcinte rumene cu brânză și mărar, pregătite cu drag, dar și un compot aromat de vișine, rece și numai bun pentru zilele călduroase. Cam așa a fost pentru mine weekendul. Cata din Chișinău, vai, Ecaterina! Mulțumim! Wow, iată așa! Ne-a scris Ecaterina din Chișinău cum și-a sărbătorit, cum de fapt a petrecut weekendul, da, și s-a bucurat de lucrurile simple care rămân cel mai mult în suflet, așa cum a spus, iar că a mâncat plăcinte cu brânză și mărar și a savurat un compot așa aromat de vișine. Mulțumim, Ecaterina, Cata din Chișinău ne-a scris, mulțumim foarte mult, puteți să o faceți și dumneavoastră, să ne scrieți la același număr de telefon 7972986, cum v-ați petrecut weekendul? E o întrebare foarte și foarte simplă, nu aleg întrebări deocamdată așa mai dificile să vă pun așa în situații neplăcute, dar să ne răspundeți așa, repede, foarte, fără nicio emoție, chiar puteți să intrați și cu noi în emisie directă, cu mine, de fapt, să intrați în emisie directă, eu vă aștept cu mare și mare drag. Și iată, mă uitam eu, că tot e cald și mulți consumă băuturi energizante, dar iată că astea distrug smalțul dinților. Da, băuturile energizante, așa, de mare succes, rândul tinerilor atacă grav smalțul și nu este prima dată că se lansează o astfel de avertizare. Efectele negative ale băuturilor energizante asupra sănătății bucodentare sunt identificate de câțiva ani. O experiență edificatoare arată cât de mare este riscul și cercetători americani care publică rezultatele unui studiu, iată ce spun, că au așezat timp de 15 minute eșantioana de smalț dentar uman în ieprobete de cu băuturi energizante din comerț și apoi timp de 2 ore în salivă artificială. Și iată că operațiunea s-a repetat așa de 4 ori pe zi, timp de o săptămână. Și ce credeți? Că s-a constatat atacarea severă a smalțului cu risc crescut de carii. Zahărul din aceste băuturi nu a fost luat în considerare în procesul analizat, dar vinovat este nivelul acidității. Cercetătorii recomandă reducerea sau chiar eliminarea din alimentația acestor băuturi în cazul în care se bea totuși băuturi energizante. Consumatorii trebuie să aștepte cel puțin o oră înainte să se spele pe dinți, pentru că periajul să nu accentueze acțiunea corozivă a acidului. Și se mai recomandă clătirea gurii cu apă după consumul de băuturi energizante ca mijloc potrivit pentru restabilirea unui nivel acceptabil al acidității. Iată așa, cercetătorii nu stau degeaba. Ei studiază, continuă și analizează și tot ne previn, tot ne anunță, tot ne spun să fim atenți. Dar asta depinde de fiecare dintre noi. Haideți în continuare să o ascultăm pe Andra, va fi bine, și eu zic că va fi bine, va fi bine, așa, și apoi vine și Geta Burlacu cu Aroma de vacanță, că mai suntem încă în vacanță. De fapt, vara, noi muncim, dar nouă ni se pare că e vacanță, pentru că copiii sunt în vacanță și mulți pleacă în vacanță și ni se pare vara așa o vacanță. Așa că haideți să o ascultăm cu pe Andra mai întâi, va fi bine.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Este ora 9:35, sunt Natalia. De luni până vineri suntem alături de dumneavoastră la matinalul cotidian, așa de la 8 până la 10 ne-am obișnuit ceva din această vară să venim și să fim alături de dumneavoastră. Și iată că am ajuns și la momentul când avem noi o rubrică, proverbe și aforisme, să mai alegem noi câte un proverb în fiecare zi. Și ne pare bine când dumneavoastră spuneți că vă plac proverbele care le alegem. Iată că astăzi am ales proverbul ăsta: dacă tăceai, filozof rămâneai. E o vorbă pe care probabil fiecare dintre noi a auzit-o măcar o dată în viață și, dacă suntem sinceri, poate că uneori am și primit-o. Adică ni s-a spus asta, că dacă tăceai, filozof rămâneai. După ce am spus, poate că ceva nu era bine sau nu trebuia de spus. Expresia este folosită atunci când cineva spune un lucru nepotrivit, neadevărat sau pur și simplu face o afirmație care îl pune într-o situație mai puțin avantajoasă. Cu alte cuvinte, uneori tăcerea chiar poate fi de aur. Dar, atenție, asta nu înseamnă că trebuie să tăcem mereu. E important să spunem ceea ce gândim, să punem întrebări și să avem curajul să ne exprimăm, doar că există și momente în care câteva secunde de gândire înainte de a vorbi ne pot salva de multe explicații după aceea. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să spuneți ceva și imediat după asta să vă gândiți, să spuneți: Doamne, mai bine tăceam. Dar iată că această vorbă, dacă tăceai, filozof rămâneai, e o expresie scurtă, de fapt, dar care spune foarte și foarte multe. De fapt, atunci când îi spui cuiva această frază, hai să zicem așa, nu-i faci tocmai un compliment. Este, de fapt, o formulă ironică folosită atunci când o persoană spune ceva care îi strică imaginea bună, pe care o avea poate până la acel moment, da? Adică, spus mai simplu, până să vorbești, păreai foarte deștept, dar după ce ai deschis gura, lucrurile s-au schimbat. Și de aici, de fapt, toată ironia expresiei. Uneori putem avea o idee foarte bună, putem părea foarte pricepuți, foarte convingători, dar un singur comentariu spus la momentul nepotrivit poate schimba complet anume impresia celor din jur. Probabil că fiecare dintre noi a trecut măcar o dată printr-o astfel de situație. Dar, nu știu, poate la serviciu, când cineva pune o întrebare și noi ne grăbim să răspundem, deși nu suntem chiar siguri, poate într-o discuție cu prietenii, când vrem neapărat să avem ultimul cuvânt, poate în familie când încercăm să explicăm ceva și în loc să lămurim lucrurile, le complicăm mai tare. Sau poate chiar pe rețelele de socializare. Uneori oamenii scriu câteva secunde lucruri pe care după ce le recitesc și-ar fi dorit să nu le fi publicat niciodată, dar e foarte bine că avem posibilitatea să ștergem, că asta e mai bine. De aici, iată și ideea asta că tăcerea poate fi o formă de înțelepciune. Nu trebuie să spunem tot ce ne trece prin cap. Nu orice gând trebuie rostit, nu orice opinie trebuie exprimată imediat. Uneori este mai bine să ascultăm, să așteptăm, să ne gândim câteva secunde înainte să răspundem, dar pe de altă parte nici tăcerea nu este întotdeauna soluția. Sunt momente în care trebuie să vorbim, trebuie să spunem ceea ce gândim, să punem întrebări, să apărăm punctul nostru de vedere și să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume. Așadar, proverbul nu ne spune neapărat taci, ci mai degrabă ne amintește să fim atenți ceea ce spunem, când spunem, cum spunem, pentru că uneori o vorbă spusă la timp poate rezolva o problemă. Era o vorbă, fără să ne gândim, așa, poate crea, chiar crea probleme. Și mai este ceva interesant, că expresia are și o doză sănătoasă de umor. Pentru că, până la urmă, tuturor ne se mai întâmplă să spunem câte ceva așa și să ne dăm seama chiar în secundele următoare, dar asta este. De aceea, întotdeauna, atunci când vrem ceva să spunem, trebuie să ne gândim. Să ne gândim foarte bine, mai ales înainte să vorbești, să te gândești, iar dacă nu ai nimic bun, util sau necesar de spus, mai bine. Tăcerea este de aur, chiar așa cum am spus la început, și este chiar cea mai înțeleaptă alegere, nu? Eu cred că sunteți de acord cu acest proverb și cred că, nu știu dacă vi s-a întâmplat odată în viață, să-l primiți așa. Nu știm de la cine, de la mama, bunica, prieteni, la școală, învățătorii, de multe ori spun profesorii, așa, dar important este că după asta să învățăm, să ne învățăm lecția. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Conectări cu Vara Nu Dorm și apoi Carolina Gurun cu Ochii Tăi.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Iată că mi-am amintit eu că săptămâna trecută a fost dat startul înscrierii pentru dictarea națională, dar doritorii de a participa la Marea Dictare Națională se pot înscrie până pe 24 august, așa că startul la înscriere deja a fost dat. Este cea de-a patra ediție a concursului programată de Ziua Limbii Române în Piața Mare Adunări Naționale și doritorii se pot înregistra până pe 24 august, așa anunță Ministerul Educației și Cercetării. Evenimentul din acest an are și o semnificație specială, întrucât Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. Potrivit organizatorilor, participanții sunt așteptați în Piața Mare Adunări Naționale pe 31 august la ora 9 dimineața. Înregistrarea acestora va începe la ora 7:30. În piață vor fi amenajate bănci, iar organizatorii vor asigura foi, pixuri, apă și chipiuri. Înscrierile sunt deschise până pe 24 august, mai repet încă o dată. Formularul de înregistrare este disponibil pe pagina Ministerului Educației și Cercetării și pe rețelele de socializare ale instituției. Doritorii se pot înscrie și la adresa de e-mail diktare@mect.gov.md. Încă o dată, mai repet, încă o dată, de fapt, mailul unde puteți să vă înregistrați, diktare, tot cu litere mici, diktare@mect.gov.md. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată de lingviști, specialiști din instituții de învățământ superior, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și alte persoane calificate. La evaluare vor fi utilizate norme prevăzute în dicționarul ortografic, ortoepic, morfologic al limbii române. Ediția a treia, publicată sub egida Academiei Române din anul 2022 și după verificările lucrărilor vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail, astfel încât fiecare să poată vedea eventualele greșeli și să afle ce aspecte mai trebuie îmbunătățite. Așa că cele mai bune rezultate sigur că vor fi premiate ulterior în cadrul unui eveniment public, așa cum s-a făcut și în edițiile celelalte. Menționăm că la ediția din 2025 la Marea Dictare Națională au participat aproximativ 2000 de persoane, printre care elevi, profesori, medici, funcționari, jurnaliști, ingineri, părinți, bunici. Evenimentul s-a desfășurat concomitent și în 25 de raioane în țară și a fost urmărit și de persoane din diasporă. Așa că e un eveniment frumos și mai ales că, iată, deja este la a patra ediție. Ne bucurăm pentru această idee frumoasă și anume de Ziua Limbii Române pe 31 august. Exact, peste două săptămâni va fi 31 august, exact două săptămâni mai sunt și mai aveți posibilitatea încă până pe 24 august să vă înscrieți. Haideți să-i ascultăm pe Alb Negru când soarele răsare, după care mai revenim noi.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Da, i-am ascultat pe Alb Negru când soarele răsare. Iată că am ajuns și la finalul acestei matinale în această dimineață frumoasă de luni, 17 august, dar voi încheia acest matinal cu câteva reguli de viață. Spun adevărul, dar nu răni inutil și nu promite dacă nu poți respecta promisiunea și alege oamenii după fapte, nu după vorbă. Nu te compara, compară-te doar cu cine era ieri. Învață să pleci de unde nu ești respectat. Nu lua totul personal, pentru că multe reacții sunt despre ei. Mulțumește zilnic pentru ce ai, chiar și pentru puțin, și nu amâna lucrurile care îți fac bine, anume somnul, sănătatea, liniștea. Dacă nu te costă nimic să fii bun, fii bun în fiecare zi și permanent și nu-ți pierde pacea încercând să fii pe placul tuturor. Nu rămâne acolo unde sufletul tău se simte mereu obosit. Asta încerc să fac și eu și țin la aceste reguli de viață și am gândit să vi le împărtășesc și dumneavoastră, să trăiți momentul și să nu vă temeți de ce este nou, să încercați să... Și nu încercați să placeți tuturor, pentru că mulți n-o să vă accepte. Să renunțați după încercări eșuate, să vă complicați viața, să vă criticați, nu faceți asta. Nu vă temeți de greșeli și nu vă învinovățiți pentru ele. Și să nu credeți că nu aveți de dreptate, pentru că undeva oricum aveți dreptate și nu reacționați la ura oamenilor și la răutatea lor și la invidia lor. Și să nu vă temeți să cereți ajutorul și să nu vă temeți să vorbiți mai mult decât să ascultați, să fiți de acord cu ceea ce nu vă place și să vă comparați cu alții. Nu vă comparați cu nimeni, pentru că sunteți deosebiți și sunteți unici, dragii mei. Așa, am încheiat această oră, această dimineață frumoasă de luni, 17 august. Sunt Natalia, cu mare dor, cu mare drag, vin și mâine dimineață, exact aici, la acest microfon, în studioul postului de radio Vocea Basarabiei, și ne vom întâlni pe aceeași frecvență, 102.3 FM. Rămâneți alături de noi, ascultați-ne și aveți grijă de dumneavoastră, aveți grijă de cei din jur. Iată, nu degeaba este o vorbă: cine se scoală de dimineață, mai departe ajunge. Ne apropiem de ora 10, dar mie mi se pare că deja e 12. Nu știu de ce, sau că m-am trezit dimineață și am venit și am început dimineața aici cu voi împreună. Așa că, da, treziți-vă dimineața și faceți multe și multe lucruri. Lista pe care o aveți în față să o realizați, și anume, nu în grabă, dar tot ceea ce faceți să faceți cu tact și cu inteligență și cu înțelepciune. Și iată, Nico este cea care încheie acest matinal cu nebunii îndrăgostiți, iarăși. Să fiți îndrăgostiți, dragii mei, toată viața. O dimineață frumoasă, v-am pupat și am plecat.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au anunțat pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 28 de grade Celsius. Republica Moldova și România au redus volumul de apă evacuat din lacul de acumulare Stânca Costește în râul Prut pe fondul secetei și al diminuării rezervelor de apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdar a precizat că a fost ajustat și regimul de funcționare a instalațiilor hidroenergetice. Măsura urmărește conservarea rezervelor din lac, asigurarea populației cu apă potabilă și menținerea debitului ecologic minim al râului. În paralel, continuă reabilitarea barajului Stânca Costești. Proiectul valorează 32 de milioane de lei, iar aproximativ 80% dintre lucrări au fost executate. Sunt modernizate sistemul de monitorizare a infiltrațiilor și evacuărilor de fund și este consolidată construcția din beton. Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 28 iulie. Autoritățile monitorizează permanent nivelul și debitul râurilor Prut și Nistru. Ministerul Educației și Cercetării propune reunirea educației muzicale și a artelor plastice într-o singură disciplină intitulată Arte. Proiectul se află deocamdată în consultare publică și nu reprezintă o decizie definitivă. Noua materie ar integra 4 domenii: muzica, artele plastice, teatrul și coreografia. Muzica și artele plastice ar avea fiecare o pondere orientativă de 45%, iar teatrului și coreografiei le-ar reveni împreună 10%. Ministerul precizează că profesorii nu vor trebui să obțină o altă specializare. Cadrele didactice de muzică și arte plastice își vor păstra profilul, numărul de ore și gradele didactice, urmând să folosească elemente din celelalte domenii doar pentru completarea activităților. Noua abordare ar pune mai mult accent pe practică, creație și participarea directă a elevilor și mai puțin pe memorarea teoriei. Implementarea graduală este planificată să înceapă la 1 septembrie 2027, după finalizarea consultărilor, aprobarea curriculumului și pregătirea profesorilor. Din actualitatea internațională, un incendiu de vegetație de proporție izbucnit în peninsula Cassandra din regiunea grecească Halkidiki, afectând zona dintre localitățile Casandreia, Sivri și Foruca. Peste 300 de turiști localnici au fost evacuați pe mare din stațiunea Zvir, după ce flăcările alimentate de vântul puternic s-au apropiat de plaje și de zonele locuite. Unele case și unități de cazare au fost afectate, iar cel puțin un pompier a fost rănit. La operațiune participă peste 140 de pompieri sprijiniți de avioane și elicoptere. Circulația pe unele drumuri din zona a fost oprită temporar. Consulatul General al României la Salonic le recomandă turiștilor să urmărească mesajele de urgență transmise de autoritățile elene și să respecte imediat ordinele de evacuare. În caz de pericol, persoanele aflate în Grecia trebuie să apeleze numărul european de urgență 112 și să evite deplasarea spre zonele afectate. Rusia a reaprins protestul Japoniei față de vizita președintelui Vladimir Putin pe insula Itrup, parte a arhipelagului Curilelor, revendicat de ambele țări. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat declarațiile autorităților japoneze drept nefondate și a susținut că liderul de la Kremlin poate vizita orice regiune pe care Moscova o consideră parte a teritoriului rus. Japonia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei și a înaintat un protest oficial. Premierul Sane Takiki a calificat vizita drept absolut inacceptabilă, iar autoritățile de la Tokyo au reiterat că cele 4 insule sudice ale arhipelagului le aparțin din punct de vedere istoric și juridic. Insulele au fost ocupate de Uniunea Sovietică la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și sunt administrate în prezent de Rusia. Disputa teritorială a împiedicat cele două state să semneze până astăzi un tratat formal de pace după încheierea războiului. Ucraina a propus Rusiei suspendarea reciprocă a atacurilor asupra navelor și a altor obiective civile din Marea Neagră, potrivit unei surse citate de Reuters. Oferta a fost transmisă Moscovei prin intermediul unei terțe părți. Inițiativa intervine după intensificarea atacurilor asupra porturilor și navelor comerciale din regiune. Loviturile rusești asupra porturilor din sudul Ucrainei au redus considerabil exporturile ucrainene de cereale, în timp ce atacurile Kievului asupra portului rus Novorossiysk au afectat activitatea terminalelor de export ale Rusiei. Kievul așteaptă un răspuns oficial. Viceministrul Rusiei Externe Alexandru Grușco a declarat însă că Moscova nu a primit deocamdată o propunere formală privind armisticiul. Reluarea atacurilor asupra infrastructurii portuare a amplificat temerile privind aprovizionarea mondială cu alimente, întrucât Rusia și Ucraina se numără printre cei mai importanți exportatori de cereale. Turcia le-a cerut ambelor părți să accepte un moratoriu asupra atacurilor din Marea Neagră. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Salutare, doamnelor și domnilor și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, bine ați venit la un nou episod Clar Amar. Azi grăim despre reușitele și nereușitele statului nostru din domeniul securității aeriene. Din februarie 2022, de când și-a început Putin cruciada împotriva rațiunii și a bunului simț în Ucraina, guvernarea noastră deseori trata problema dronelor ca pe o chestiune de comunicat de presă, nu ca pe una de securitate. Aproape tot ce am văzut noi în 4 ani de zile au fost note de protest adresate lui Ozerov, concepte aprobate pe hârtie și deadline-uri expirate. Duminică, pe 9 august, la marginea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă, am evitat o tragedie prin noroc chiar. Un aparat de zbor rusesc a lovit un copac și a explodat la 2,5 metri de sol. Din fericire și prin minune nu am înregistrat victime, dar fragmentele au deteriorat mai multe gospodării din împrejurime. Asta e unul din alte 52 de incidente care au avut loc în ultimii 4 ani. Iar conform președintei, de data asta în premieră a căzut un model de dronă de tip rachetă. Expertul Pavel Horia de la Watchdog.md presupune că tipul de proiectilă folosită este modelul Banderol, un model nou produs de ruși care zboară de 3 ori mai repede decât un șahed și poate căra cu vreo 40 de kg mai mult explozibil. Un mic bonus. Pe lângă focos, racheta era dotată cu sfere metalice, a pentru și îs obiecte de fragmentare preformate. Vedeți bine, când explodează o bombă, pe lângă unda de șoc propriu-zisă, riscul mai vine și de la schijele metalice rezultate din carcasa sfărâmată în bucăți. Acum, dacă ai ca scop să întreci orice limită a penibilului, așa cum o fac rușii, faci o bombă cu adaos de obiecte metalice, ca să producă și mai multe schije, cu caracter antipersonal, adică împotriva oamenilor. Presupun că rusăienilor le prinde foarte bine de fiecare dată când bombardează spitale, școli sau biserici în Ucraina. Unda de explozie creată la Crocmaz a fost de câteva sute de metri. Nu avem motive obiective să credem că astfel de incidente se vor rări în viitor. Și nici nu avem de ce să credem că vom rămâne la fel de norocoși. De aici apare întrebarea. Ce facem noi, statul Republica Moldova, pentru securitatea spațiului nostru aerian?
1: Și securitate, ui, cu ce să ne apărăm cu grebla lui Moș Pintilie?
0: Da, subiectul e așa de ridiculizat în rândul publicului larg, zici că grăim de scenarii științifico-fantastice. Pentru oameni care încă gândesc așa, bine v-ați conectat la secolul 21, Republica Moldova de mult nu-i colhozul de la marginea Soiuzului, desigur, ne-o dobitocit bolșovicii cât o putut, dar haideți să ieșim odată din mentalitatea asta de protoplasmă inertă care așteaptă să-i decidă altcineva soarta. Avem probleme? Poate punem căpățâna în mișcare și le soluționăm. Ce poți face când cerul tău este survolat de jucărele cu potențial fatal? 3 lucruri. 1. Detectarea obiectului prin radare. 2. Avertizarea populației aflate în zona de risc. Și 3. Dacă luxul îți permite, interceptarea. Adică, efectiv, dai jos jucărica aeriană purtătoare de catastrofă. La capitolul detectare. Inventarul nostru arată cam așa. Aveam vreo 20 de radare sovietice despre care ministrul apărării Anatolie Nosate spune că văd avioane până în Crimea, dar nu detectează dronă nici la 100 de metri. Iar în 2023 am achiziționat primul radar modern, Groundmaster 200, cu rază de acoperire de până la 250 de km, care au costat peste 14 milioane de euro achitate integral din bugetul Republicii Moldova. În 2026, în luna iunie, armata noastră națională a finalizat instalarea și calibrarea unui al doilea radar performant, care după idee e și mai puternic, oferă date 3D și este mai potrivit pentru detectarea timpurii a dronelor mai mici sau care zboară mai jos. Ăsta a fost cumpărat cu suport Fondul European pentru Pace și tot proiectul a costat 10 de milioane de euro. Mă rog, cu mențiunea că nicio tehnologie probabil nu ne va permite detectarea dronelor care zboară la altitudini extrem de joasă, de sub 100 de metri, că-i blocat semnalul din cauza reliefului, gen dealuri, păduri sau clădiri, putem spune că la capitolul detectare avem ceva progresă. Bun, numai că detectarea este doar primul pas. Cum stăm la celelalte capitole, avertizare și interceptare? Acolo avem restanțe. Nota 2, dragă guvernare. Sistemul național MD Alert, care ar trebui să fie prima noastră prioritate, că îți permite să transmiți mesaje cetățenilor direct pe telefon, gen, văru, vezi că zboară un șahed peste Mereușeuca, poate te ascunzi în beș. A fost răgănat încă din 2024. Ministerul Afacerilor Interne ne-a zis atunci că va fi funcțional numai de vreme de 2025. După, 2026. Apiaca de curând numai de vreme de 2027. Ministra Daniela Misail Nikitin ne explică că nu se pot face achizițiile necesare în lipsa cadrului legal potrivit. Și ia că abia câteva luni în urmă, guvernul a aprobat conceptul. Bravo, sper că arată tot bine conceptual, cu paleta cromatică potrivită și tipografie curată acolo pe hârtie. Doar câțiva ani de zile ne-o trebuie să ajungem de la ar trebui la ar fi bine. E de lăudat achiziția radarilor de 10 de milioane de euro. Dar să faci asta și după să tărăgănezi implementarea la AMD Alert, care ar costa la vreo 5 milioane de euro în total, împreună cu primii 5 ani de mentenanță, hai să fim serioși. La capitolul interceptare stăm și mai șubred. Avem legea din 2025 care ne permite să distrugem sau să neutralizăm dronele intrate ilegal. Gen common sense. Vitalie Marinuț, fostul ministru al apărării, rezumă situația simplu. Cadrul legal avem, dar nu prea avem cu cine dobori. Am cumpărat niște sisteme antiaeriene MR2 Victor. Imaginați-vă efectiv un Toyota pick-up cu două mitraliere montate în spate. Ucrainenii le folosesc la doborârea șahedurilor, numai că ele bat până la vreo 2 km. Adică ca să lovești un obiect trebuie să fii în loc potrivit la ora potrivită. Mai avem puști electromagnetice care nu împușcă nică, dar broiază semnalul dronii. După idei, merg mai ales împotriva aparatelor mici controlate de la distanță. Câte bucăți avem din fiecare și cât ne-au costat, nu vă pot spune. Ministerul Apărării refuzat să dea cifrele, mă rog, secret de stat, understandable, have a great day, dar speculez că nu avem destul. Ia ca pe 13 mai, anul curent, o dronă a survolat Bălțuș, frontiera de vest, aproape o oră întreagă și a fost doar monitorizat cu îngrijorare. Un sistem antiaerian modern cu rachete și raze medii de acțiune ar urma să fie implementat contra 120 de milioane de euro tot din bani europeni. Și aici este chiar de laudat, dar mulțumim Uniunii Europene în primul rând. 5 ani este numai durata de implementare a programului, iar producătorul și termenul de livrare nu au fost anunțate public. Și aici apare întrebarea firească. Deși nu ne facem noi dronele noastre, inclusiv interceptoare? Că doar avem oameni. Inginerul Anton Danici face droni într-un atelier de lângă Chișinău din 2009, iar împreună cu Ion Mocanu a tras 2 milioane de euro și a deschis fabrică de producție în serie la București. Ideea este născut la noi, fabrica se ridică dincolo de Prut, din cauza că la noi nu poate fi valorificată. Interesante drone, dar și să le cumpere. Abia pe 7 iunie 2026, președinta Maia Sandu ne anunță că trebuie să producem drone interceptoare și a cerut guvernului să modifice legislația, fiindcă azi nu există lege care să permită parteneriate public-private sau investiții private în apărare. La 4 ani și 4 luni de război la hotar, încă suntem la etapa se pregătesc modificările. Până la urmă, avem oameni cu inițiativă și competență, avem și parteneri strategici de nădejde, gen Uniunea Europeană. Și nu lipsit până acum. O guvernare care să livreze toate cele propuse în termen și care să aibă destul curaj politic să zică deschis. Un stat neutru are dreptul să se apere. Cu oricum vă strig al de Dodon că vă militarizați, chiar și atunci când voi nu faceți nică. Uneori trebuie să iei și decizii nepopulare. Asta e treaba unui guvern. Iar decizia nepopulară, dacă o mai și explici omului ca omului, deși îți faci, cât costă și se întâmplă dacă nu o faci, devine dintr-o dată cu mult mai agreabilă decât credeți. La crocmaz, într-o explozie și casele oamenilor, a stat un singur copac. Nu-i cea mai bună strategie de securitate națională. Eu sunt Octavian Bernaz, ați urmărit Clara Amar. Aveți grijă de voi și o zi bună!
2: Clara Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 26 de grade Celsius. Introducerea taxei de 12 lei pentru fiecare colet comandat de pe platformele internaționale este necesară pentru a restabili echitatea pe piață, susține ministra finanțelor Victoria Belous. Potrivit acestea, doar anul trecut în Republica Moldova au ajuns peste 10 milioane de colete comandate de pe platforme internaționale, iar numărul acestora este în creștere. Victoria Belous susține că volumul mare de colete creează o concurență neloială pentru antreprenorii moldoveni care achită taxe și impozite în Republica Moldova. Potrivit ei, numărul de colete raportat la populația activă arată că achizițiile de pe platforme online au devenit tot mai răspândite în Republica Moldova, iar unele persoane plasează mai multe comenzi. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a înregistrat săptămâna trecută 563 de cazuri de boli de areici acute, majoritatea la copii. Cifra denotă o descreștere cu 9,3% față de săptămâna precedentă. Potrivit NSP, cele mai multe cazuri au fost raportate la Șoldenești, Chișinău, Ungheni și Ștefan Vodă. Semnele clinice ale diareei sunt febra înaltă de până la 40 grade, dureri în abdomen, grețuri vomă, slăbiciune generală, cefalee. La copii, în special la micuții de până la un an, semnele clinice se dezvoltă mai repede decât la adulți și starea sănătății se poate agrava în timp scurt. În cazul apariției semnelor clinice de boli de areici acute, nu se permite autotratamentul, mai ales când aceste simptome se dezvoltă la copii. Recomandarea de bază este consultarea de urgență a medicului, care va prescrie tratamentul corespunzător în baza investigațiilor clinice și de laborator. O decizie privind majorările salariale pentru cadrele didactice va fi luată în următoarele două săptămâni până la începutul noului an școlar, a anunțat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Pe de altă parte, sindicatele avertizau anterior că vor declanșa proteste dacă majorările promise nu vor fi aplicate de la 1 septembrie. După ședința de miercuri a executivului, ministrul Dan Perciun a declarat că săptămâna aceasta a avut loc o întrevedere cu reprezentanții sindicatelor, în cadrul căreia a fost abordat și subiectul salarizării. Potrivit demnitarului, discuțiile la nivelul executivului continuă, iar autoritățile încearcă să identifice soluții care să răspundă cât mai bine așteptărilor profesorilor. Ministrul Educației și Cercetării a precizat că în procesul de consultare a modificărilor la legea salarizării au fost recepționate aproape 1000 de propuneri. Acestea urmează să fie analizate, iar oficialul se așteaptă ca forma finală a legii să fie modificată. Potrivit acestuia, autoritățile sunt conștiente de promisiunile făcute anterior cadrelor didactice și încearcă să răspundă acestor așteptări în limita posibilităților existente. Peste 300 de producători din mai multe raioane ale Republicii Moldova vor participa la cea de-a doua ediție a expoziției naționale produs autohton, care se va desfășura în perioada 28-30 august la Moldexpo. Organizatorii au pregătit pentru vizitatori două recorduri naționale și un program dedicat întregii familii, astfel încât oaspeții vor avea parte de trei zile în care gustul, muzica, tradiția și munca producătorilor locali se întâlnesc într-un singur loc. Producătorii prezenți la eveniment vor expune o gamă variată de produse, alimente și delicii tradiționale, vinuri, cosmetice naturale, textile, mobilier, articole din piele, flori, produse farmaceutice și creații de artizanat. Vizitatorii vor putea cumpăra direct de la producători, vor descoperi branduri locale și vor alege produse autentice pentru casă, familie sau cadouri. Expoziția se va desfășura în pavilionul central și pavilionul industrial al centrului Moldexpo. Aceasta va putea fi vizitată în intervalul orelor 10-18, accesul este liber. Programul expoziției include degustări, demonstrații culinare, activități interactive și spectacole care pun în valoare tradițiile și creativitatea locală. În prima zi, publicul se va bucura de recital susținut de fanfara Consiliului Raional Ialoveni, dirijată de maestrul Grigore Vârlan, o orchestră raională de muzică populară Porumbița și a lui Pașa Parfenii. Cea de-a doua zi aduce un program artistic susținut de ansamblul de dans popular Hora Mare din municipiul Chișinău, recital de muzică populară susținut de Orchestra de Muzică Populară Andrieș, precum și recitaluri artiștilor Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Evenimentul va fi marcat de două recorduri naționale, astfel pe 28 august vizitatorii vor putea admira cel mai mare cofort sesud din Republica Moldova, iar pe 29 august publicul este invitat să urmărească în direct pregătirea și asamblarea cele mai mari plăcinte cu vișine din Republica Moldova, record care va fi măsurat și validat oficial. La final, vizitatorii vor putea participa la degustare. Expoziția va include și gala Topul Carcramelor 2026, precum și numeroase oportunități de a întâlni oamenii din spatele brandurilor autohtone și de a afla mai multe despre produsele create în țară. Serviciul Fiscal de Stat a analizat din 2023 și până în prezent situația fiscală a 52 de persoane fizice care obțin venituri din activitatea desfășurată în mediul online. Ca rezultat, aceștia au declarat venituri de aproape 100 de milioane de lei și au achitat la bugetul obligații fiscale care depășesc 12 milioane de lei. Potrivit SFS, în urma acțiunilor de conformare întreprinse, 32 de persoane fizice au declarat benevol venituri suplimentare pentru perioada fiscală anterioare, ceea ce reprezintă 75% dintre persoanele analizate. În total au fost declarate venituri de aproximativ 100 de milioane de lei prin depunerea declarației persoane fizice cu privire la impozitul pe venit, dintre care 35,16 milioane de lei reprezintă venituri suplimentare. Totodată au fost achitate obligații fiscale la buget în sumă de 12,47 de milioane de lei. Din această sumă, peste 5,14 milioane de lei reprezintă plăți suplimentare, inclusiv majorări de întârziere. Serviciul Fiscal de Stat a precizat că acțiunile de monitorizare vor continua. În acest context, autoritatea fiscală a îndemnat toate persoanele care obțin venituri din activități desfășurate în mediul online să-și declare integral veniturile și să-și onoreze obligațiile fiscale în conformitate cu prevederile legislației fiscale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vremea frumoasă cu maxime de 34 de grade Celsius. Echipa de pompieri moldoveni care a participat la misiunea de prepoziționare pentru combaterea incendiilor forestiere în Republica Elena revine în țară. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează astăzi o ceremonie oficială de întâmpinare și menționare a salvatorilor. Evenimentul va avea loc la ora 12 în incinta Direcției Regionale Căutare-Salvare, numărul 1 din municipiul Chișinău. La ceremonie vor participa primul consilier al Ambasadei Grecia în Republica Moldova, ministra afacerilor interne Daniela Misail Nichitin, conducerea IGSU și membrii echipei moldovenești. Pompierii vor fi menționați pentru profesionalismul, curajul, responsabilitatea și dedicația demonstrată în timpul misiunii, precum și pentru sprijinul oferit autorităților ele în gestionarea incendiilor forestiere. Echipa moldovenească s-a aflat în Grecia în perioada 14 iulie-15 august în cadrul unei misiuni de prepoziționare desfășurate prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. În 2030, autoritățile își propun să deschide 10 centre sportive multifuncționale în țară și să amenajeze 50 de terenuri sportive pe lângă școli. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la Festivalul Național Sport prin Generații desfășurat la Nisporeni, oraș desemnat capitala sportului. Festivalul Sport prin Generații este dedicat sportului, familiei și comunității și reunește copii, tineri, familii, seniori și persoane cu dizabilități. Programul include alergarea generațiilor, demonstrații ale federațiilor sportive, competiții pentru familii și reprezentanții diasporei, activități interactive și un concert. În cadrul ceremoniei oficiale a avut loc și transmiterea simbolică a Cupei Capitalei Sportului de la orașul Călăraș și gazda ediției precedente către Nisporeni. Pe parcursul anului, Nisporeni găzduiește competiții sportive locale și naționale, inclusiv competiții republicane la lupte, o etapă a competiției naționale de motocross, festivaluri și demonstrații sportive, precum și activități pentru sportivi profesioniști și amatori, persoane în etate și persoane cu dizabilități. Pentru organizarea evenimentelor sportive, Nisporeni a primit 2 milioane de lei de la bugetul de stat. Republica Moldova va denunța un alt acord încheiat pe platforma Comunității Statelor Independente. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de miercuri 19 august. Proiectul vizează denunțarea acordului privind crearea sistemului de împrumut interbibliotecar al statelor participante la Comunitatea Statelor Independente, semnat la 13 ianuarie, și a protocolului privind modificarea acordului privind crearea sistemului de împrumut interbibliotecar al statelor participante la Comunitatea Statelor Independente, semnat la 30 mai 2012 în Ashgabat. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetul Executiv al Comunității Statelor Independente privind anunțarea acordului și a protocolului nominalizat. Proiectul de lege urmează a fi examinat în ședința de guvern, iar ulterior va fi remis Parlamentului pentru examinare și aprobare. Denunțarea acordului face parte dintr-un proces mai amplu de revizuire a tratatelor încheiate pe platforma CSI în vederea ajustării cadrului legislativ și economic al Republicii Moldova la normele și standardele europene. În ultimii 2 ani, Republica Moldova a inițiat un proces amplu de examinare relevanței și aplicabilității tratatelor încheiate în cadrul CSI. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent, din cele 283 de acorduri CSI, 71 au fost deja denunțate, iar aproximativ 60 sunt în proces de examinare. Din actualitatea internațională, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a vorbit despre planurile sale pentru perioada de după încheierea războiului cu Rusia. Liderul de la Kiev spune că își dorește să petreacă mai mult timp alături de familie și să odihnească lângă Marea Ucraineană. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului american CNN. Zelenski a mărturisit că încearcă să păstreze zilnic legătura cu cei dragi, însă conversațiile la telefon nu pot înlocui apropierea fizică. Potrivit președintelui, posibilitatea de a-și îmbrățișa familia reprezintă pentru el o sursă importantă de sprijin și energie. Întreba dacă nu se teme că va rămâne implicat permanent în politica ucraineană și după încetarea ostilităților, liderul de la Kiev a declarat că nimeni nu îi va lua marea și că va lupta pentru ea. Zelenski a legat astfel planurile sale personale de obiectivul recuperării și protejării teritoriilor ucrainene de la Marea Neagră, aflate sub amenințarea agresiunii ruse. Declarațiile sale sugerează că după război și-ar dori o perioadă de retragere din ritmul intens al vieții politice, fără să precizeze însă dacă intenționează să renunțe la funcțiile publice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Barack o Jimi Hendrix, doamna cu Miles Davis, la ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

0: știrile orei 13.
1: Frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vremea frumoasă cu maxime de 34 de grade Celsius. Echipa de pompieri moldoveni care a participat la misiunea de prepoziționare pentru combaterea incendiilor forestiere în Republica Elena revine în țară. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează astăzi o ceremonie oficială de întâmpinare și menționare a salvatorilor. Evenimentul va avea loc la ora 12 în incinta Direcției Regionale Căutare-Salvare, numărul 1 din municipiul Chișinău. La ceremonie vor participa primul consilier al Ambasadei Greciei în Republica Moldova, ministra afacerilor interne Daniela Mihail Nichitin, conducerea IGSU și membrii echipei moldovenești. Pompierii vor fi menționați pentru profesionalismul, curajul, responsabilitatea și dedicația demonstrată în timpul misiunii, precum și pentru sprijinul oferit autorităților ele în gestionarea incendiilor forestiere. Echipa moldovenească s-a aflat în Grecia în perioada 14 iulie-15 august, în cadrul unei misiuni de prepoziționare desfășurate prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. În 2030, autoritățile își propun să deschide 10 centre sportive multifuncționale în țară și să amenajeze 50 de terenuri sportive pe lângă școli. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la Festivalul Național Sport prin Generații desfășurat la Nisporeni, oraș desemnat capitala sportului. Festivalul Sport prin Generații este dedicat sportului, familiei și comunității și reunește copii, tineri, familii, seniori și persoane cu dizabilități. Programul include alergarea generațiilor, demonstrații ale federațiilor sportive, competiții pentru familii și reprezentanții diasporei, activități interactive și un concert. În cadrul ceremoniei oficiale a avut loc și transmiterea simbolică a Cupei Capitale Sportului de la orașul Călăraș și gazda ediției precedente către Nisporeni. Pe parcursul anului, Nisporeni găzduiește competiții sportive locale și naționale, inclusiv competiții republicane la lupte, o etapă a competiției naționale de motocross, festivaluri și demonstrații sportive, precum și activități pentru sportivi profesioniști și amatori, persoane în etate și persoane cu dizabilități. Pentru organizarea evenimentelor sportive, Nisporeni a primit 2 milioane de lei de la bugetul de stat. Republica Moldova va denunța un alt acord încheiat pe platforma Comunității Statelor Independente. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de miercuri 19 august. Proiectul vizează denunțarea acordului privind crearea sistemului de împrumut interbibliotecar al statelor participante la Comunitatea Statelor Independente, semnat la 13 ianuarie, și a protocolului privind modificarea acordului privind crearea sistemului de împrumut interbibliotecar al statelor participante la Comunitatea Statelor Independente, semnat la 30 mai 2012 în Ashgabat. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetul Executiv al Comunității Statelor Independente privind denunțarea acordului și a protocolului nominalizat. Proiectul de lege urmează a fi examinat în ședință de guvern, iar ulterior va fi remis Parlamentului pentru examinare și aprobare. Denunțarea acordului face parte dintr-un proces mai amplu de revizuire a tratatelor încheiate pe platforma CSI în vederea ajustării cadrului legislativ și economic al Republicii Moldova la normele și standardele europene. În ultimii 2 ani, Republica Moldova a inițiat un proces amplu de examinare relevanței și aplicabilității tratatelor încheiate în cadrul CSI, potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități. Până în prezent, din cele 283 de acorduri CSI, 71 au fost deja denunțate, iar aproximativ 60 sunt în proces de examinare. Din actualitatea internațională, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a vorbit despre planurile sale pentru perioada de după încheierea războiului cu Rusia. Liderul de la Kiev spune că își dorește să petreacă mai mult timp alături de familie și să odihnească lângă Marea Ucraineană. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului american CNN. Zelenski a mărturisit că încearcă să păstreze zilnic legătura cu cei dragi, însă conversațiile la telefon nu pot înlocui apropierea fizică. Potrivit președintelui, posibilitatea de a-și îmbrățișa familia reprezintă pentru el o sursă importantă de sprijin și energie. Întrebat dacă nu se teme că va rămâne implicat permanent în politica ucraineană și după încetarea ostilităților, liderul de la Kiev a declarat că nimeni nu îi va lua marea și că va lupta pentru ea. Zelenski a legat astfel planurile sale personale de obiectivul recuperării și protejării teritoriilor ucrainene de la Marea Neagră, aflate sub amenințarea agresiunii ruse. Declarațiile sale sugerează că după război și-ar dori o perioadă de retragere din ritmul intens al vieții politice, fără să precizeze însă dacă intenționează să renunțe la funcțiile publice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile amiezii. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: O dronă de tip Garand 2, care în weekend a survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova, a fost doborâtă de un echipaj spaniol de pe un avion F-18. Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, anunțată drept cel mai amplu de la începutul războiului din Ucraina. Copiii din întreaga țară sunt invitați să-și exprime dragostea față de Moldova prin desen cu ocazia Zilei Independenței.
0: Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat duminică dimineață o dronă de tip Garand 2. Potrivit Ministerului Apărării, obiectul venea din localitatea ucraineană Kotlovina, regiunea Reni, și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova prin statul Ietulia. La ora 4:40, patrula Poliției de Frontieră a auzit sunetul unui aparat de zbor, fără a-l observa vizual, pe direcția localității Cișminchioi, Dolinskaya. Obiectul a părăsit spațiul aerian la ora 4:49 prin localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, spre localitatea Șivita, Galați, România. Potrivit informațiilor inițiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra infrastructurii din regiunea Odessa, Ucraina. Drona care a survolat duminică dimineața spațiul aerian al Republicii Moldova a fost doborâtă de un avion spaniol F-18 la Galați. Anunțul a fost făcut de Ministerul Român al Apărării, care a precizat că în urma prăbușirii resturilor dronei nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.
1: Potrivit Ministerului Român al Apărării, drona a fost detectată duminică în spațiul aerian al României la ora 4:44, la aproximativ 24 de kilometri nord de municipiul Galați, după ce a survolat Republica Moldova timp de 18 minute. Aceasta a fost monitorizată de un avion F-18 al forțelor aeriene și spațiale spaniole, dislocat la baza aeriană Mihail Kogălnicianu în cadrul misiunii NATO. Aparatul de zbor a fost doborât în mai puțin de 20 de minute într-o zonă nelocuită dintre localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați. În urma cercetărilor au fost descoperite fragmente ale rachetei interceptoare, care au fost neutralizate în condiții de siguranță, precum și fragmente ale dronei doborâte în cursul acestei dimineți, prelevate de specialiștii criminaliști. Misiunea de cercetare aeriană și terestră s-a încheiat duminică după amiază.
0: 9 persoane au fost rănite în urma unui nou atac rusesc asupra regiunii Odessa. Potrivit autorităților ucrainene, infrastructura portuară a fost lovită, iar o navă civilă sub pavilionul Republicii Togo a fost avariată.
2: 4 persoane aflate la bordul navei au fost rănite, dintre care 3 au fost transportate la spital, una fiind în stare gravă. Toate primesc îngrijiri medicale. Atacul a provocat mai multe incendii. În districtul Odessa, clădirea unui centru comercial a fost distrusă, iar flăcările s-au extins asupra vegetației uscate din apropiere. Salvatorii au reușit să stingă incendiile și să prevină extinderea acestora în pofida sirenelor de raid aerian repetate. La o altă adresă, 2 case au fost distruse, iar 3 automobile și o conductă de gaz au fost avariate. Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au oferit sprijin locuitorilor afectați. Momente de panică au fost raportate și pe plajă în timpul atacului. Ministerul Rus al Apărării susține că în noaptea de 17 august dronele au lovit rezervoarea de combustibil din portul Odessa și o navă de patrulare de tip Tarantul. Moscova mai afirmă că a fost atacat un terminal din portul Izmail, precum și hangare cu echipamente militare occidentale și instalații de depozitare a embarcațiunilor fără pilot. Autoritățile ucrainene au confirmat atacurile asupra infrastructurii portuare din regiunea Odessa, fără a confirma însă toate informațiile prezentate de partea rusă.
0: Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, anunțat drept cel mai amplu de la începutul războiului din Ucraina. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, spune că noile măsuri ar putea extinde cu treime lista entităților ruse sancționate în încercarea de a limita capacitatea Kremlinului de a finanța războiul.
2: Sancțiunile UE au costat deja scump Rusia privind mașina militară rusă de peste 1 trilion de euro, iar pentru această toamnă propun cel mai amplu pachet de sancțiuni de la începutul războiului. Presiunea trebuie să continue să crească până când Moscova își va încheia războiul.
1: A declarat Kaja Kallas pentru ziarul german Die Welt. Kallas nu a oferit însă detalii despre calendarul adoptării sau conținutul noului pachet de sancțiuni. Anterior, presa a relatat că Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva peste 1600 de companii care contribuie la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit Bloomberg, cifra de afaceri anuală cumulată a acestor companii depășește 20 de miliarde de dolari, iar numărul angajaților acestora este de peste 265.000. Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei a fost adoptat definitiv la 23 iulie. Acesta s-a numărat printre cele mai ample pachete de restricții. Documentul prevede, între altele, menținerea timp de 12 luni a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc.
0: Pedeapsă redusă pentru fostul președinte al adunării populare a Gagauziei, Dmitri Constantinov, va executa 8 ani de închisoare după ce Curtea de Apel Cahul i-a redus astăzi pedeapsa cu 4 ani. Acesta a fost găsit vinovat de abuz în serviciu, iar o altă pedeapsă de 1 an și jumătate a fost înlăturată din cauza expirării termenului de prescripție. Termenul de 8 ani va fi calculat din momentul reținerii lui Constantinov. Amintim că în decembrie 2025, judecătoria Comrat l-a condamnat în lipsă la 12 ani de închisoare pentru abuz de serviciu și delapidare. Procurorii susțin că între 2017 și 2020 acesta ar fi autorizat transferuri financiare nejustificate către o companie în care activa fiul său. Instanța a dispus și recuperarea unui prejudiciu de peste 46 de milioane de lei. Decizia Curții de Apel Cahul este definitivă, dar poate fi atacată în instanța ierarhică superioară. Copiii din întreaga țară sunt invitați să-și exprime dragostea față de Moldova prin desen cu ocazia Zilei Independenței. Ministerul Culturii îi îndeamnă pe cei mici să-și lase imaginația liberă și să reprezinte prin culori și simboluri valorile care ne definesc ca popor. Campania propune 6 teme principale: vechimea, unitatea, continuitatea, diversitatea, rezistența și libertatea. Pentru fiecare dintre acestea sunt sugerate mai multe simboluri care pot servi drept sursa de inspirație.
3: Până pe 26 august îi încurajăm pe cei mici să transpună pe hârtie, pe asfalt, pe pereți, trăsături care ne definesc ca popor. Dragi adulți, vă îndemnăm să le explicați ce înseamnă libertate, unitate, diversitate, continuitate, vechime, rezistență și împreună să realizați aceste desene pe care noi cu drag le vom distribui pe pagina Ministerului Culturii.
2: Astfel, la tema vechimii, copiii pot desena bourul, codrul, stejarul, râul, ceramica tradițională, casele bătrânești sau mănăstirile. Unitatea poate fi reprezentată prin struguri, hore, strângeri de mână, portul popular sau plugul. Pentru continuitate sunt recomandate simboluri precum cartea, soarele și luna, covorul moldovenesc, anotimpurile sau lumânarea aprinsă. Diversitatea poate fi ilustrată prin îmbrățișări, oameni care se țin de mână și imagini care sugerează armonia și conviețuirea. La capitolul rezistență, cei mici se pot inspira din furtună, răsărituri soarelui sau o flacără care continuă să ardă. Iar libertatea poate fi reprezentată prin drapelul și stema națională, porumbelul păcii, pensula sau steaua.
0: Doi tineri sportivi au fost salvați după ce au întâmpinat dificultăți în apă în timpul Cupei Europei la triatlon desfășurat în parcul la Izvor din Chișinău. Incidentul a avut loc pe 16 august. Cei doi participanți care concurau la categoria junior au început să dea semne de epuizare în timpul probei la not și își pierdeau capacitatea de a nota. Salvatorii întreprinderii municipale, Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, au intervenit prompt și i-au scos din apă în siguranță. La competiții au participat peste 400 de sportivi din 35 de țări. Juniorii au avut de parcurs 400 de metri în not, peste 10 km cu bicicleta și 2,42 de km în alergare. Potrivit organizatorilor, traseul a pus la grea încercare rezistența fizică și capacitatea de concentrare a participanților. 12 persoane au murit, iar cel puțin 20 au fost rănite într-un grav accident rutier produs în estul Ungariei. Un autobuz turistic cu numere de înmatriculare poloneze a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat pe autostradă la aproximativ 140 de kilometri est de Budapesta. Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliția ungară, șoferul ar fi adormit la volan.
1: Victimele accidentului au povestit calvarul prin care au trecut.
4: Din moment ce răzmăveam și telefon.
2: Vorbeam la telefon cu un prieten care s-a întors în Polonia și dintr-o dată am simțit bubuitura. Autocarul s-a răsturnat, s-a rostogolit și m-am lovit la cap. Chiar și așa am fost conștientă și am auzit ce se întâmplă. Oamenii erau sub scaune, strigau după ajutor. Eu tot sunt una dintre victime. Umărul meu a fost rupt, coaste rupte. Coloana mea vertebrală a avut de suferit.
1: Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele accidentului.
5: Noaptea târziu, un autobuz înregistrat în Polonia se deplasa pe autostrada M3A când, din motive necunoscute la acest moment, șoferul a pierdut controlul vehiculului. Autobuzul s-a răsturnat și a ajuns într-un șanț. În vehicul erau peste 50 de persoane.
1: Premierul ungare Peter Maghiar și președintele Poloniei au transmis mesaje de condoleanțe familiilor victimelor și și-au exprimat solidaritatea cu persoanele afectate de tragedie. În autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Grupul de turiști se întorcea din Bosnia și Herțegovina. La locul tragediei au fost mobilizate 14 ambulanțe pentru acordarea ajutorului medical și transportarea răniților la spital. Circulația pe segmentul respectiv al autostrăzii a fost oprită temporar.
0: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 35 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 18 grade. Misiune încheiată cu succes în Grecia după jumătate de lună de luptă cu flăcările. Cei 25 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cel de-al doilea grup au revenit acasă, fiind întâlniți cu aplauze și recunoștință. Efortul depus de salvatorii moldoveni în cele 8 misiuni complexe a fost apreciat și de autoritățile elene. Experiența acumulată în cadrul misiunilor internaționale demonstrează că pompierii moldoveni sunt tot mai bine pregătiți pentru astfel de intervenții. Potrivit șefului GSU, instituția își propune să participe la mai multe misiuni naționale, iar numărul acestora ar urma să crească odată cu dezvoltarea capacităților operaționale a bazei tehnico-materiale și suplimentarea personalului. Aceasta este a treia oară în ultimii ani când pompierii moldoveni merg în Grecia pentru a oferi sprijin și cea de-a șasea misiune externă în care Republica Moldova participă cu oameni și autospeciale sau echipamente de intervenție și prim consilier în cadrul ambasadei Republicii Elene în Republica Moldova, Constantinos Catulas, le-a mulțumit pompierilor moldoveni pentru sprijinul oferit Greciei în această vară și pentru modelul în care au intervenit în zonele afectate de incendiile de vegetație. O fetiță de 2 ani din raionul Râbnița a ajuns la spital după ce a băut accidental în albitor. Incidentul s-a produs în timp ce copila se afla în locuință împreună cu bunica și sora sa mai mare. Potrivit autorităților din regiune, bunica a transferat anterior un produs lichid de uz casnic într-o sticlă de 1,5 litri de apă pentru a-l putea utiliza mai ușor. Recipientul a fost păstrat în baie pe mașina de spălat. Ulterior, femeia și-a găsit nepoata în baie cu spumă la gură. Bunica i-a clătit imediat gura cu apă și a solicitat intervenția ambulanței. Medicii au acordat copilului îngrijirile medicale necesare. Ulterior, fetița a fost lăsată să plece acasă. Cazul atrage din nou atenția asupra riscului păstrării produselor chimice de uz casnic în recipiente destinate băuturilor și în locuri accesibile copiilor. Șoferul unei autobetoniere a fost surprins în timp ce deversa resturi de beton direct pe sol și peste vegetație pe un teren agricol din apropierea drumului care duce spre Gunoiștea orașului Leova. Primăria a sesizat organele de protecție a mediului și Inspectoratul de Poliție Leova. Potrivit primarului Alexandru Bujorean, gestul este unul iresponsabil și inadmisibil. Edilul a subliniat că terenurile agricole nu pot fi folosite pentru depozitarea deșeurilor, însă sesizarea transmisă autorităților, primăria solicită identificarea șoferului, a proprietarului autobetonierii și a operatorului economic responsabil, documentarea cazului și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. De asemenea, autoritățile locale cer evacuarea betonului și readucerea terenului la starea corespunzătoare pe cheltuiala persoanelor responsabile. Respectul față de mediu nu este opțional. Vom reacționa de fiecare dată când cineva își permite să polueze terenurile orașului și să creadă că asemenea acțiuni vor rămâne nepedepsite, a mai adăugat primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean. Motorina se ieftinește cu 13 bani, iar benzina se scumbește cu un ban. Agenția Națională de Reglementare Energetică a anunțat noile prețuri la carburanții în Republica Moldova pentru data de 18 august. Pentru un litru de benzină, șoferii vor plăti 30 de lei și 2 bani, cu un ban mai mult decât ziua precedentă, iar pentru un litru de motorină, șoferii vor plăti 31 de lei și 77 de bani, cu 13 bani mai puțin. Uniunea Europeană pregătește cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de până acum. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene Kaya Kallas într-un interviu acordat unei publicații germane. Șefa diplomației europene a comentat și sancțiunile americane, afirmând că adaptarea proiectului de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, inițiat în Senat de Graham, oferă speranțe către Europa și Statele Unite se vor apropia în această chestiune. În același timp, Kallas a subliniat că Rusia a suportat deja costuri considerabile în urma sancțiunilor impuse de UE, care au generat pierderi de peste un trilion de euro pentru mașina de război rusă. Kallas nu a oferit însă informații suplimentare despre calendarul adoptării noului pachet de sancțiuni sau despre măsurile concrete pe care acesta le va include. În luna iulie, UE a adoptat cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în contextul războiului din Ucraina, vizând sectorul bancar rus și rețelele de criptomonede. De la începutul războiului, Uniunea Europeană a impus în total 21 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit Comisiei Europene, măsurile restrictive vizează în prezent aproape 3.000 de de persoane și entități. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Salutare, doamnelor și domnilor și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, bine ați venit la un nou episod Clar Amar. Azi grăim despre reușitele și nereușitele statului nostru din domeniul securității aeriene. Din februarie 2022, de când și-a început Putin cruciada împotriva rațiunii și a bunului simț în Ucraina, guvernarea noastră deseori trata problema dronelor ca pe o chestiune de comunicat de presă, nu ca pe una de securitate. Aproape tot ce am văzut noi în 4 ani de zile au fost note de protest adresate lui Ozerov, concepte aprobate pe hârtie și deadline-uri expirate. Duminică, pe 9 august, la marginea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă, am evitat o tragedie prin noroc chiar. Un aparat de zbor rusesc a lovit un copac și a explodat la 2,5 metri de sol. Din fericire și prin minune nu am înregistrat victime, dar fragmentele au deteriorat mai multe gospodării din împrejurime. Asta e unul din alte 52 de incidente care au avut loc în ultimii 4 ani. Iar conform președintei, de data asta, în premieră a căzut un model de dronă de tip rachetă. Expertul Pavel Horia de la Watchdog.md presupune că tipul de proiectilă folosită este modelul Banderol, un model nou produs de ruși care zboară de 3 ori mai repede decât un șahed și poate căra cu vreo 40 de kg mai mult explozibil. Un mic bonus. Pe lângă focos, racheta era dotată cu sfere metalice, a pentru și îs obiecte de fragmentare preformate. Vedeți bine, când explodează o bombă, pe lângă unda de șoc propriu-zisă, riscul mai vine și de la schijele metalice rezultate din carcasa sfărâmată în bucăți. Acum, dacă ai ca scop să întreci orice limită a penibilului, așa cum o fac rușii, faci o bombă cu adaos de obiecte metalice, ca să producă și mai multe schije, cu caracter antipersonal, adică împotriva oamenilor. Presupun că rusăienilor le prinde foarte bine de fiecare dată când bombardează spitale, școli sau biserici în Ucraina. Unda de explozie creată la Crocmaz a fost de câteva sute de metri. Nu avem motive obiective să credem că astfel de incidente se vor rări în viitor. Și nici n-avem de ce să credem că vom rămâne la fel de norocoși. De aici apare întrebarea. Ce facem noi, statul Republica Moldova, pentru securitatea spațiului nostru aerian?
1: Și securitate, ui, cu ce să ne apărăm cu grebla lui Moș Pintilie?
0: Da, subiectul e așa de ridiculizat în rândul publicului larg, zici că grăim de scenarii științifico-fantastice. Pentru oameni care încă gândesc așa, bine v-ați conectat la secolul 21, Republica Moldova de mult nu-i colhozul de la marginea Soiuzului. Desigur, ne-au dobitocit bolșovicii cât o putut, dar haideți să ieșim odată din mentalitatea asta de protoplasmă inertă care așteaptă să-i decidă altcineva soarta. Avem probleme? Poate punem căpățâna în mișcare și le soluționăm. Ce poți face când cerul tău este survolat de jucărele cu potențial fatal? 3 lucruri. 1. Detectarea obiectului prin radare. 2. Avertizarea populației aflate în zona de risc. Și 3. Dacă luxul îți permite, interceptarea. Adică, efectiv, dai jos jucărica aeriană purtătoare de catastrofă. La capitolul detectare. Inventarul nostru arată cam așa. Aveam vreo 20 de radare sovietice despre care ministrul apărării Anatolie Nosată spune că văd avioane până în Crimea, dar nu detectează o dronă nici la 100 de metri. Iar în 2023 am achiziționat primul radar modern, Groundmaster 200, cu rază de acoperire de până la 250 de kilometri, care au costat peste 14 milioane de euro achitate integral din bugetul Republicii Moldova. În 2026, în luna iunie, armata noastră națională a finalizat instalarea și calibrarea unui al doilea radar performant, care după idee e și mai puternic, oferă date 3D și este mai potrivit pentru detectarea timpurii a dronelor mai mici sau care zboară mai jos. Ăsta a fost cumpărat cu suport Fondului European pentru Pace și tot proiectul a costat 10 de milioane de euro. Mă rog, cu mențiunea că nicio tehnologie probabil nu ne va permite detectarea dronelor care zboară la altitudini extrem de joasă, de sub 100 de metri, că e blocat semnalul din cauza reliefului, gen dealuri, păduri sau clădiri, putem spune că la capitolul detectare avem ceva progresă. Bun, numai că detectarea este doar primul pas. Cum stăm la celelalte capitole, avertizare și interceptare? Acolo avem restanțe. Nota 2, dragă guvernare. Sistemul național MD Alert, care ar trebui să fie prima noastră prioritate, că îți permite să transmiți mesaje cetățenilor direct pe telefon, gen, văru, vezi că zboară un șahed peste Mireșeuca, poate te ascunzi în beș. A fost răgănat încă din 2024. Ministerul Afacerilor Interne ne-a zis atunci că va fi funcțional numai de vreme de 2025. După, 2026. Apiaca de curând numai de vreme de 2027. Ministra Daniela Misail Nikitin ne explică că nu se pot face achizițiile necesare în lipsa cadrului legal potrivit. Și ia că abia câteva luni în urmă, guvernul a aprobat
2: conceptul.
0: Bravo, sper că arată tot bine conceptual, cu paleta cromatică potrivită și tipografie curată acolo, pe hârtie. Doar câțiva ani de zile ne-o trebuie să ajungem de la ar trebui la ar fi bine. E de lăudat achiziția radarilor de 10 de milioane de euro. Dar să faci asta și după să tărăgănezi implementarea la AMD Alert, care ar costa la vreo 5 milioane de euro în total, împreună cu primii 5 ani de mentenanță, hai să fim serioși. La capitolul interceptare stăm și mai șubred. Avem legea din 2025 care ne permite să distrugem sau să neutralizăm dronele intrate ilegal. Gen common sense. Vitalie Marinuț a fost un ministru al apărării, rezumă situația simplu. Cadrul legal avem, dar nu prea avem cu cine dobori. Am cumpărat niște sisteme antiaeriene MR2 Victor. Imaginați-vă efectiv un Toyota pickup cu două mitraliere montate în spate. Ucrainenii le folosesc la doborârea șahedurilor, numai că ele bat până la vreo 2 km. Adică ca să lovești un obiect trebuie să fii în loc potrivit la ora potrivită. Mai avem puști electromagnetice care nu împușcă nică, dar broiază semnalul dronii. După idei, merg mai ales împotriva aparatelor mici controlate de la distanță. Câte bucăți avem din fiecare și cât ne-au costat, nu vă pot spune. Ministerul Apărării refuzat să dea cifrele, mă rog, secret de stat, understandable, have a great day, dar speculez că nu avem destul. Ia ca pe 13 mai, anul curent, o dronă a survolat Bălțuș, frontiera de vest, aproape o oră întreagă și a fost doar monitorizat cu îngrijorare. Un sistem antiaerian modern cu rachete și rază medie de acțiune ar urma să fie implementat contra 120 de milioane de euro tot din bani europeni. Și aici este chiar de laudat, dar mulțumim Uniunii Europene în primul rând. 5 ani este numai durata de implementare a programului, iar producătorul și termenul de livrare nu au fost anunțate public. Apoi, și aici apare întrebarea firească. De ce nu ne facem noi dronele noastre, inclusiv interceptoare? Că doar avem oameni. Inginerul Anton Danici face droni într-un atelier de lângă Chișinău din 2009, iar împreună cu Ion Mocanu a tras 2 milioane de euro și a deschis fabrică de producție în serie la București. Ideea s-a născut la noi, fabrica se ridică dincolo de Prut, din cauza că la noi nu poate fi valorificată. Interesante drone, dar și să le cumpere. Abia pe 7 iunie 2026, președinta Maia Sandu ne anunță că trebuie să producem drone interceptoare și că a cerut guvernul să modifice legislația, fiindcă azi nu există lege care să permită parteneriate public-private sau investiții private în apărare. La 4 ani și 4 luni de război la hotar, încă suntem la etapa se pregătesc modificările. Până la urmă, avem oameni cu inițiativă și competență, avem și parteneri strategici de nădejde, gen Uniunea Europeană. Și ne-a lipsit până acum. O guvernare care să livreze toate cele propuse în termen și care să aibă destul curaj politic să zică deschis. Un stat neutru are dreptul să se apere. Oricum vă strig al de Dodon că vă militarizați, chiar și atunci când voi nu faceți nică. Uneori trebuie să iei și decizii nepopulare. Asta e treaba unui guvern. Iar decizia nepopulară, dacă o mai și explici omului ca omului, de ce îți faci, cât costă și ce se întâmplă dacă nu o faci, devine dintr-o dată cu mult mai agreabilă decât credeți. La crocmaz, într-o explozie și casele oamenilor, a stat un singur copac. Nu e cea mai bună strategie de securitate națională. Eu sunt Octavian Bernaz, ați urmărit Clar Amar, aveți grijă de voi și o zi bună!
3: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Aici, Radio Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 35 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 18 grade. Misiune încheiată cu succes în Grecia după jumătate de lună de luptă cu flăcările. Cei 25 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cel de-al doilea grup au revenit acasă, fiind întâlniți cu aplauze și recunoștință. Efortul depus de salvatorii moldoveni în cele 8 misiuni complexe a fost apreciat și de autoritățile elene. Experiența acumulată în cadrul misiunilor internaționale demonstrează că pompierii moldoveni sunt tot mai bine pregătiți pentru astfel de intervenții. Potrivit șefului GSU, instituția își propune să participe la mai multe misiuni internaționale, iar numărul acestora ar urma să crească odată cu dezvoltarea capacităților operaționale a bazei tehnico-materiale și suplimentarea personalului. Aceasta este a treia oară în ultimii ani când pompierii moldoveni merg în Grecia pentru a oferi sprijin și cea de-a șasea misiune externă în care Republica Moldova participă cu oameni și autospeciale sau echipamente de intervenție și prim consilier în cadrul Ambasadei Republicii Elene în Republica Moldova, Constantinos Catulas, le-a mulțumit pompierilor moldoveni pentru sprijinul oferit Greciei în această vară și pentru modelul în care au intervenit în zonele afectate de incendiile de vegetație. O fetiță de 2 ani din raionul Râbnița a ajuns la spital după ce a băut accidental înălbitor. Incidentul s-a produs în timp ce copila se afla în locuință împreună cu bunica și sora sa mai mare. Potrivit autorităților din regiune, bunica a transferat anterior un produs lichid de uz casnic într-o sticlă de 1,5 litri de apă pentru a-l putea utiliza mai ușor. Recipientul a fost păstrat în baie pe mașina de spălat. Ulterior, femeia și-a găsit nepoata în baie cu spumă la gură. Bunica i-a clătit imediat gura cu apă și a solicitat intervenția ambulanței. Medicii au acordat copilului îngrijirile medicale necesare. Ulterior, fetița a fost lăsată să plece acasă. Cazul atrage din nou atenția asupra riscului păstrării produselor chimice de uz casnic în recipiente destinate băuturilor și în locuri accesibile copiilor. Șoferul unei autobetoniere a fost surprins în timp ce deversa resturi de beton direct pe sol și peste vegetație pe un teren agricol din apropierea drumului care duce spre Gunoniște, orașului Leova. Primăria a sesizat organele de protecție a mediului și Inspectoratul de Poliție Leova. Potrivit primarului Alexandru Bujorean, gestul este unul irresponsabil și inadmisibil. Edilul a subliniat că terenurile agricole nu pot fi folosite pentru depozitarea deșeurilor. În sesizarea transmisă autorităților, primăria solicită identificarea șoferului, a proprietarului autobetonierii și a operatorului economic responsabil, documentarea cazului și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. De asemenea, autoritățile locale cer evacuarea betonului și readucerea terenului la starea corespunzătoare pe cheltuiala persoanelor responsabile. Respectul față de mediu nu este opțional. Vom reacționa de fiecare dată când cineva își permite să polueze terenurile orașului și să creadă că asemenea acțiuni vor rămâne nepedepsite, a mai adăugat primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean. Motorina se ieftinește cu 13 bani, iar benzina se scumbește cu un ban. Agenția Națională de Reglementare Energetică a anunțat noile prețuri la carburanții în Republica Moldova pentru data de 18 august. Pentru un litru de benzină, șoferii vor plăti 30 de lei și 2 bani, cu un ban mai mult decât ziua precedentă, iar pentru un litru de motorină, șoferii vor plăti 31 de lei și 77 de bani, cu 13 bani mai puțin. Uniunea Europeană pregătește cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de până acum. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene Kaya Kallas într-un interviu acordat unei publicații germane. Șefa diplomației europene a comentat și sancțiunile americane, afirmând că adaptarea proiectului de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, inițiat în Senat de Graham, oferă speranțe către Europa și Statele Unite se vor apropia în această chestiune. În același timp, Kallas a subliniat că Rusia a suportat deja costuri considerabile în urma sancțiunilor impuse de UE, care au generat pierderi de peste un trilion de euro pentru mașina de război rusă. Kallas nu a oferit însă informații suplimentare despre calendarul adoptării noului pachet de sancțiuni sau despre măsurile concrete pe care acesta le va include. În luna iulie, UE a adoptat cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în contextul războiului din Ucraina, vizând sectorul bancar rus și rețelele de criptomonede. De la începutul războiului, Uniunea Europeană a impus în total 21 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit Comisiei Europene, măsurile restrictive vizează în prezent aproape 3.000 mii de persoane și entități. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Basarabia.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
2: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Fetița de 7 ani, singura supraviețuitoare a gravului accident rutier produs în regiunea Halkidiki din Grecia, în urma căruia și-a pierdut întreaga familie, a fost adusă în Republica Moldova. Peste 4.000 de consumatori din Chișinău vor rămâne fără gaze timp de 5 zile din cauza unor lucrări efectuate de către operatorul sistemului de distribuție. Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, anunțat drept cel mai amplu de la începutul războiului din Ucraina. Fetița de 7 ani, singura supraviețuitoare a gravului accident rutier produs în regiunea Halkidiki din Grecia, în urma căruia și-a pierdut întreaga familie, a fost adusă acasă în Republica Moldova. Minora a fost transportată cu un echipaj smur de la un spital din Salonic până la Chișinău și a fost preluată de medicii de la Institutul Mamei și Copilului. Contactat de Vocea Basarabiei, purtătorul de cuvânt al instituției a declarat că starea copilei este în prezent satisfăcătoare, însă va avea nevoie de o perioadă de reabilitare.
1: La momentul în care pacientul este una satisfăcătoare, deci ea a fost transferată în Republica Moldova, adică la Institutul Mamei și Copilului, pentru a urma o perioadă de reabilitare. Preponderent, ea a avut un politraumatism, adică un traumatism craniocerebral, un traumatism toracico-abdominal, ceea ce prevede o perioadă de reabilitare, atât noi avem unitatea de reabilitare clinică în cadrul instituției, unde va urma proceduri de reabilitare.
0: Întrebat cât timp va fi internată și supusă procedurilor de recuperare, purtătorul de cuvânt al instituției a precizat că perioada nu poate fi estimată deocamdată și va depinde de evoluția stării de sănătate a copilei.
1: Atât timp cât va fi nevoie, nu putem estima o perioadă anume. Deocamdată, adică sunt careva dificultăți, dar adică va sta internat până când va fi necesar.
0: Accidentul s-a produs pe 15 iulie în jurul orei 18:20 în apropierea localității Metamorfosii din Grecia. Doi soți și fiica lor de doar 6 luni au murit după ce automobilul în care se aflau s-a ciocnit violent cu o autocisternă. Singura supraviețuitoare a familiei, fetița de 7 ani, a fost grav rănită. Copila a suferit multiple traumatisme și a fost supusă atunci la 2 intervenții chirurgicale de urgență efectuate de echipe de chirurgi, pediatri și ortopezi. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe 13 august, un echipaj format din 2 angajați ai IGSU și un medic de la Institutul Mamii și Copilului s-au deplasat la Salonic pentru a prelua minora, internată la Spitalul General Papagheorghiu. Pe parcursul transportului spre Republica Moldova, starea copilului a fost monitorizată permanent de echipajul medical specializat. Acum fetița se află la Chișinău, unde va continua tratamentul și perioada de recuperare.
2: Mii de consumatori din municipiul Chișinău rămân temporar fără gaze naturale. Sistarea a început astăzi, 17 august, la ora 9 dimineața și este programată până pe 21 august, ora 17. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, măsura afectează 4.183 de consumatori casnici și 105 consumatori non-casnici. Lucrările sunt efectuate pe strada Tudor Vladimirescu de către operatorul sistemului de distribuție SRL Chișinău Gaz. Furnizarea gazelor va fi reluată imediat după finalizarea lucrărilor. Lista adreselor afectate poate fi consultată în informațiile publicate de autorități. Pentru detalii suplimentare, consumatorii pot contacta Chișinău Gaz la numerele de telefon 022 578 090 sau 578 703. Creșterea ratei de bază la 7,5% nu pare să fi produs deocamdată efecte semnificative asupra creditării și comportamentului populației. Expertul Veaceslav Ioniță spune că, deși BNM a majorat dobânda la cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani, impactul acestei decizii se resimte încă limitat în economie. Potrivit lui Ioniță, majorarea ratei de bază are în mod normal scopul de a tempera creditarea și de a încuraja economisirea.
3: Vine un paradox și o nedumerire care a apărut la mine, și anume că avem pentru prima dată o situație unde în condiția scăderii inflației, Banca Națională majorează rata de bază. Admit că peste vreo 2-3 luni de zile e posibil că vom vedea raționamentul de ce au făcut acest lucru, dacă la noi se va accelera inflația. În acest an avem o situație mai puțin tradițională, inflația se duce în jos, iar rata de bază se duce în sus. Sper că există un raționament aici, mie mi-e greu să-l văd.
4: Potrivit lui Veceslav Ioniță, majorarea ratei de bazare în mod normal scopul de a tempera creditarea și de a încuraja economisirea. Totuși, situația actuală este mai puțin obișnuită, deoarece inflația nu se află într-o accelerare pronunțată.
3: Când se majorează rata de bază, depozitele bancare brusc o iau în sus, deci băncile sunt foarte sensibile și în principiu unul din obiectivele băncii naționale cumva sunt atinse din simplu motiv că scumpesc sau crește rata dobânzii la depozite și oamenii cumva sunt încurajați să facă economii, lucru care se întâmplă și acum, vedeți, rata de bază a crescut la 5 între, depozitele au crescut la 5,32, la 5,37, deci media depozitelor s-au scumpit, deci oamenii acum pot pune depozit la bancă la o dobândă mult mai atractivă decât chiar câteva luni în urmă.
4: Influența ratei de bază asupra creditelor ipotecare este, potrivit analistului economic, mai slabă și se manifestă cu întârziere. În pofida majorării ratei de bază de la 5% în aprilie, 7,5% în iulie, volumul creditelor ipotecare a ajuns la aproape 1,1 miliarde de lei într-o singură lună, cel mai mare nivel înregistrat până acum. În același timp, dobânda medie la aceste credite a scăzut de la 8,2% la 8%. Analistul economic menționează că evoluția creditării ipotecare este influențată mai degrabă de situația din sectorul construcțiilor și de pe piața imobiliară decât de modificarea ratei de bază. La începutul lunii mai, Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază de la 5 până la 6,5% pentru principalele operațiuni de politică monetară, iar în august rata de bază a fost majorată până la 7,5%.
2: Pedapsă redusă pentru fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, va executa 8 ani de închisoare după ce Curtea de Apel Cahul i-a redus astăzi pedapsa cu 4 ani. Acesta a fost găsit vinovat de abuz în serviciu, iar o altă pedapsă de 1 an și jumătate a fost înlăturată din cauza expirării termenului de prescripție. Termenul de 8 ani va fi calculat din momentul reținerii lui Constantinov. Amintim că în decembrie 2025, judecătoria Comrat l-a condamnat în lipsă la 12 ani de închisoare pentru abuz de serviciu și de lapidare. Procurorii susțin că între 2017 și 2020 acesta ar fi autorizat transferuri financiare nejustificate către o companie în care activa fiul său. Instanța a dispus și recuperarea unui prejudiciu de peste 46 de milioane de lei. Decizia Curții de Apel Cahul este definitivă, dar poate fi atacată în instanță ierarhic superioară. Copiii din întreaga țară sunt invitați să-și exprime dragostea față de Moldova prin desen cu ocazia Zilei Independenței. Ministerul Culturii îndeamnă pe cei mici să-și lase imaginația liberă și să reprezintă prin culori și simboluri valori care ne definesc ca popor. Campania propune 6 teme principale: vechimea, unitatea, continuitatea, diversitatea, rezistența și libertatea. Pentru fiecare dintre acestea sunt sugerate mai multe simboluri care pot servi drept sursă de inspirație.
5: Până pe 26 august îi încurajăm pe cei mici să transpună pe hârtie, pe asfalt, pe pereți, trăsături care ne definesc ca popor. Dragi adulți, vă îndemnăm să le explicați ce înseamnă libertate, unitate, diversitate, continuitate, vechime, rezistență și împreună să realizați aceste desene pe care noi cu drag le vom distribui pe pagina Ministerului Culturii.
6: Astfel, la tema vechimii, copiii pot desena bourul, codrul, stejarul, râul, ceramica tradițională, casele bătrânești sau mănăstirile. Unitatea poate fi reprezentată prin struguri, hore, strângeri de mână, portul popular sau plugul. Pentru continuitate sunt recomandate simboluri precum cartea, soarele și luna, covorul moldovenesc, anotimpurile sau lumânarea aprinsă. Diversitatea poate fi ilustrată prin îmbrățișări, oameni care se țin de mână și imagini care sugerează armonia și conviețuirea. La capitolul rezistențe, cei mici se pot inspira din furtună, răsărituri soarelui sau o flacără care continuă să ardă. Iar libertatea poate fi reprezentată prin drapelul și stema națională, porumbelul păcii, pensula sau steaua.
2: Lucrările la podul peste Prut de la Ungheni-Zagaranci au ajuns la un stadiu fizic de execuție de 55%, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași. Pe malul Republicii Moldova a început montarea primelor elemente ale tablierului metalic după amenajarea platformei și instalarea eșafodajului. În același timp, pe malul românesc continuă montarea și sudarea ultimelor elemente ale tablierului. În total, pe cele două căi ale podului vor fi instalate 44 de elemente de tablier tablier metalic. Construcția va asigura legătura rutieră transfrontalieră în regim de autostradă între România și Republica Moldova. Lucrările au început la sfârșitul lunii aprilie 2025, iar podul face parte din proiectul autostrăzii Unirii A8 Târgu Mureș, Iași, Ungheni. Acesta va fi primul pod rutier la nivel de autostradă construit peste Prut și va conecta A8 cu viitoarea autostradă spre Chișinău, având un rol important în rețeaua transeuropeană de transport TEN-T. Drona care a survolat duminică dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova a fost doborâtă de un avion spaniol F-18 la Galați. Anunțul a fost făcut de Ministerul Român al Apărării, care a precizat că în urma prăbușirii resturilor dronei nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.
4: Potrivit Ministerului Român al Apărării, drona a fost detectată duminică în spațiul aerian al României la ora 4:44, la aproximativ 24 de kilometri nord de municipiul Galați, după ce a survolat Republica Moldova timp de 18 minute. Aceasta a fost monitorizată de un avion F-18 al forțelor aeriene și spațiale spaniole, dislocat la baza aeriană Mihail Cogălnicean în cadrul misiunii NATO. Aparatul de zbor a fost doborât în mai puțin de 20 de minute într-o zonă nelocuită dintre localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați. În urma cercetărilor au fost descoperite fragmente ale rachetei interceptoare, care au fost neutralizate în condiții de siguranță, precum și fragmente ale dronei doborâte în cursul acestei dimineți, prelevate de specialiștii criminaliști. Misiunea de cercetare aeriană și terestră s-a încheiat duminică după amiază.
2: 9 persoane au fost rănite în urma unui nou atac rusesc asupra regiunii Odessa. Potrivit autorităților ucrainene, infrastructura portuară a fost lovită, iar o navă civilă sub pavilionul Republicii Togo a fost avariată.
6: 4 persoane aflate la bordul navei au fost rănite, dintre care 3 au fost transportate la spital, una fiind în stare gravă. Toate primesc îngrijiri medicale. Atacul a provocat mai multe incendii. În districtul Odessa, clădirea unui centru comercial a fost distrusă, iar flăcările s-au extins asupra vegetației uscate din apropiere. Salvatorii au reușit să stingă incendiile și să prevină extinderea acestora în pofida sirenelor de raid aerian repetate. La o altă adresă, 2 case au fost distruse, iar 3 automobile și o conductă de gaz au fost avariate. Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au oferit sprijin locuitorilor afectați. Momente de panică au fost raportate și pe plajă în timpul atacului. Ministerul rus al apărării susține că în noaptea de 17 august dronele au lovit rezervoarea de combustibil din portul Odessa și o navă de patrulare de tip Tarantul. Moscova mai afirmă că a fost atacat un terminal din portul Izmail, precum și hangare cu echipamente militare occidentale și instalații de depozitare a embarcațiunilor fără pilot. Autoritățile ucrainene au confirmat atacurile asupra infrastructurii portuare din regiunea Odessa, fără a confirma însă toate informațiile prezentate de partea rusă.
2: Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, anunțat drept cel mai amplu de la începutul războiului din Ucraina. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, spune că noile măsuri ar putea extinde cu o treime lista entităților ruse sancționate în încercarea de a limita capacitatea Kremlinului de a finanța războiul.
6: Sancțiunile UE au costat deja scump Rusia, privind mașina militară rusă de peste 1 trilion de euro, iar pentru această toamnă propun cel mai amplu pachet de sancțiuni de la începutul războiului. Presiunea trebuie să continue să crească până când Moscova își va încheia războiul.
4: A declarat Kaya Kallas pentru ziarul german Die Welt. Kallas nu a oferit însă detalii despre calendarul adoptării sau conținutul noului pachet de sancțiuni. Anterior, presa a relatat că Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva peste 1600 de companii care contribuie la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit Bloomberg, cifra de afaceri anuală cumulată a acestor companii depășește 20 de miliarde de dolari, iar numărul angajaților acestora este de peste 265.000. Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei a fost adoptat definitiv la 23 iulie. Acesta s-a numărat printre cele mai ample pachete de restricții. Documentul prevede, între altele, menținerea timp de 12 luni a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc.
2: 12 persoane au murit, iar cel puțin 20 au fost rănite într-un grav accident rutier produs în estul Ungariei. Un automobil turistic cu numere de înmatriculare poloneze a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat pe autostradă la aproximativ 140 de kilometri est de Budapesta. Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit informațiilor preliminare oferite de poliția ungară.

0: pentru a stabili toate circumstanțele accidentului.
1: Noaptea târziu, un autobuz înregistrat în Polonia se deplasa pe autostrada M3A când, din motive necunoscute la acest moment, șoferul a pierdut controlul vehiculului. Autobuzul s-a răsturnat și a ajuns într-un șanț. În vehicul erau peste 50 de persoane.
0: Premierul Ungarei Péter Maghiar și președintele Poloniei au transmis mesaje de condoleanțe familiilor victimelor și și-au exprimat solidaritatea cu persoanele afectate de tragedie. În autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Grupul de turiști se întorcea din Bosnia și Herțegovina. La locul tragediei au fost mobilizate 14 ambulanțe pentru acordarea ajutorului medical și transportarea răniților la spital. Circulația pe segmentul respectiv al autostrăzii a fost oprită temporar.
2: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 35 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 18 grade. Misiune încheiată cu succes în Grecia după jumătate de lună de luptă cu flăcările. Cei 25 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cel de-al doilea grup au revenit acasă, fiind întâlniți cu aplauze și recunoștință. Efortul depus de salvatorii moldoveni în cele 8 misiuni complexe a fost apreciat și de autoritățile elene. Experiența acumulată în cadrul misiunilor internaționale demonstrează că pompierii moldoveni sunt tot mai bine pregătiți pentru astfel de intervenții. Potrivit șefului GSU, instituția își propune să participe la mai multe misiuni internaționale, iar numărul acestora ar urma să crească odată cu dezvoltarea capacităților operaționale a bazei tehnico-materiale și suplimentarea personalului. Aceasta este a treia oară în ultimii ani când pompierii moldoveni merg în Grecia pentru a oferi sprijin și cea de-a șasea misiune externă în care Republica Moldova participă cu oameni și autospeciale sau echipamente de intervenție și primul consilier în cadrul Ambasadei Republicii Elene în Republica Moldova, Constantinos Catulas, le-a mulțumit pompierilor moldoveni pentru sprijinul oferit Greciei în această vară și pentru modelul în care au intervenit în zonele afectate de incendiile de vegetație. O fetiță de 2 ani din raionul Râbnița a ajuns la spital după ce a băut accidental înălbitor. Incidentul s-a produs în timp ce copila se afla în locuință împreună cu bunica și sora sa mai mare. Potrivit autorităților din regiune, bunica a transferat anterior un produs lichid de uz casnic într-o sticlă de 1,5 litri de apă pentru a-l putea utiliza mai ușor. Recipientul a fost păstrat în baie pe mașina de spălat. Ulterior, femeia și-a găsit nepoata în baie cu spumă la gură. Bunica i-a clătit imediat gura cu apă și a solicitat intervenția ambulanței. Medicii au acordat copilului îngrijirile medicale necesare. Ulterior, fetița a fost lăsată să plece acasă. Cazul atrage din nou atenția asupra riscului păstrării produselor chimice de uz casnic în recipiente destinate băuturilor și în locuri accesibile copiilor. Șoferul unei autobetoniere a fost surprins în timp ce deversa resturi de beton direct pe sol și peste vegetație pe un teren agricol din apropierea drumului care duce spre Gunăniște, orașului Leova. Primăria a sesizat organele de protecție a mediului și Inspectoratul de Poliție Leova. Potrivit primarului Alexandru Bujorean, gestul este unul irresponsabil și inadmisibil. Edilul a subliniat că terenurile agricole nu pot fi folosite pentru depozitarea deșeurilor. În sesizarea transmisă autorităților, primăria solicită identificarea șoferului, a proprietarului autobetonierei și a operatorului economic responsabil, documentarea cazului și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. De asemenea, autoritățile locale cer evacuarea betonului și readucerea terenului la starea corespunzătoare pe cheltuiala persoanelor responsabile. Respectul față de mediu nu este opțional. Vom reacționa de fiecare dată când cineva își permite să polueze terenurile orașului și să creadă că asemenea acțiuni vor rămâne nepedepsite, a mai adăugat primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean. Motorina se ieftinește cu 13 bani, iar benzina se scumbește cu un ban. Agenția Națională de Reglementare Energetică a anunțat noile prețuri la carburanții în Republica Moldova pentru data de 18 august. Pentru un litru de benzină, șoferii vor plăti 30 de lei și 2 bani, cu un ban mai mult decât ziua precedentă, iar pentru un litru de motorină, șoferii vor plăti 31 de lei și 77 de bani, cu 13 bani mai puțin. Uniunea Europeană pregătește cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de până acum. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene Kaya Kallas într-un interviu acordat unei publicații germane. Șefa diplomației europene a comentat și sancțiunile americane, afirmând că adaptarea proiectului de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, inițiat în Senat de Graham, oferă speranțe către Europa și Statele Unite se vor apropia în această chestiune. În același timp, Kallas a subliniat că Rusia a suportat deja costuri considerabile în urma sancțiunilor impuse de UE, care au generat pierderi de peste un trilion de euro pentru mașina de război rusă. Kallas nu a oferit însă informații suplimentare despre calendarul adoptării noului pachet de sancțiuni sau despre măsurile concrete pe care acesta le va include. În luna iulie, UE a adoptat cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în contextul războiului din Ucraina, vizând sectorul bancar rus și rețelele de criptomonede. De la începutul războiului, Uniunea Europeană a impus în total 21 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit Comisiei Europene, măsurile restrictive vizează în prezent aproape 3.000 de persoane și entități. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile zilei. Pentru început, să vedem principalele titluri ale ediției. Fetița de 7 ani, singura supraviețuitoare a gravului accident rutier produs în regiunea Halkidiki, din Grecia, în urma căruia și-a pierdut întreaga familie, a fost adusă în Republica Moldova. 15 pasageri au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în apropierea satului Petrești, raionul Ungheni. Mai multe informații în câteva minute. Autoritățile dau asigurări că Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de carburanți, iar lipsa motorinei la unele stații de alimentare este una temporară. Pasageri au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs astăzi în apropierea satului Petrești, raionul Ungheni. În accident au fost implicate un autocamion și un microbuz de ruta Ungheni-Taxobeni. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul autocamionului în vârstă de 59 de ani ar fi pierdut controlul după ce a acroșat acostamentul, a ajuns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un microbuz condus de un bărbat de 47 de ani.
1: Aproximativ orele 13:40 am fost anunțat că avem așa accident în masă. La secție departamentul OPO au fost transportați 15 pacienți, dintre care 3 copii. La moment pacienții se află în examinare, departamentul de urgență. Starea gravă stabilă.
0: Potrivit oamenilor legii, cei 15 pasageri transportați la spitalul raional Ungheni au vârste cuprinse între 8 și 69 de ani. Cei 2 șoferi nu au fost răniți. Testele alcoolscopice au arătat rezultate negative. Poliția investighează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerei accidentului. Fetița de 7 ani, singura supraviețuitoare a gravului accident rutier produs în regiunea Halkidiki din Grecia, urma căruia și-a pierdut întreaga familie, a fost adusă acasă în Republica Moldova. Minora a fost transportată cu un echipaj smurt de la un spital din Salonic până la Chișinău și a fost preluată de medicii de la Institutul Mamei și Copilului. Contactată de Vocea Basarabiei, purtătorul de cuvânt al instituției a declarat că starea copilei este în prezent satisfăcătoare, însă va avea nevoie de o perioadă de reabilitare.
2: La moment, starea pacienței este una satisfăcătoare. Deci ea a fost transferată în Republica Moldova, adică la Institutul Mamei și Copilului, pentru a urma o perioadă de reabilitare. Preponderent, ea a avut un politraumatism, adică un traumatism craniocerebral, un traumatism toracic abdominal, ceea ce prevede o perioadă de reabilitare, atât noi avem unitatea de reabilitare clinică în cadrul instituției, unde va urma proceduri de reabilitare.
3: Întrebat cât timp va fi internată și supusă procedurilor de recuperare, purtătorul de cuvânt al instituției a precizat că perioada nu poate fi estimată deocamdată și va depinde de evoluția stării de sănătate a copiilei.
2: Atât timp cât va fi nevoie, nu putem estima o perioadă anume. Deocamdată, adică sunt careva dificultăți, dar adică va sta internat până când va fi necesar.
3: Accidentul s-a produs pe 15 iulie în jurul orei 18:20 în apropierea localității Metamorfosii din Grecia. 2 soți și fiica lor de doar 6 luni au murit după ce automobilul în care se aflau s-a ciocnit violent cu o autocisternă. Singura supraviețuitoare a familiei, fetița de 7 ani, a fost grav rănită. Copila a suferit multiple traumatisme și a fost supusă atunci la 2 intervenții chirurgicale de urgență efectuate de echipe de chirurgi, pediatri și ortopezi. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe 13 august, un echipaj format din 2 angajați ai IGSU și un medic de la Institutul Mamii și Copilului s-au deplasat la Salonic pentru a prelua minora, internată la Spitalul General Papagheorghiu. Pe parcursul transportului spre Republica Moldova, starea copilului a fost monitorizată permanent de echipajul medical specializat. Acum fetița se află la Chișinău, unde va continua tratamentul și perioada de recuperare.
0: Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de carburanți, iar lipsa motorinei la unele stații de alimentare este una temporară și ține de particularitățile logistice, distribuție, precum și de creșterea cererii în anumite regiuni, anunță Ministerul Energiei. Informația vine după ce ANRE a raportat că 75 de stații din țară nu aveau motorină, iar 27 nu aveau benzină. Totuși, față de săptămâna precedentă, numărul stațiilor care raportează raportează lipsa de anumit tip de produs, este în scădere după ce România a făcut o excepție la exportul pentru Moldova.
3: Numărul de stații de alimentare cu carburanți care nu dispun de motorină la data de 17 august a scăzut cu 20 de stații față de 6 august, de la 95 la 75. Lipsa temporară a motorinii vizează în principal două rețele care nu realizează importuri directe și care se aprovizionează de la alți operatori de pe piață. Potrivit Ministerului Energiei, în prezent, operatorii de pe piață dețin stocuri comerciale de aproximativ 5,9 zile de consum pentru motorină și 14,8 zile pentru benzină, fără a include stocurile de urgență ale statului, ținând cont de situația dificilă privind navigarea pe Dunăre din cauza nivelului scăzut al fluviului. Importatorii din Republica Moldova lucrează la suplimentarea volumelor care sunt importate pe cale terestră, în special prin punctul Vamal Leușeni. Astfel, volumele respective sunt livrate în special în benzinării pentru a menține provizionarea relativ stabilă. ANRE a anunțat astăzi că în ultimele zile importurile de produse petroliere au depășit consumul mediu zilnic, ceea ce contribuie la majorarea stocurilor și la redresarea treptată a situației.
0: Mii de consumatori din municipiul Chișinău rămân temporar fără gaze naturale. Sistarea a început astăzi, 17 august, ora 9:00, și este programată până pe 21 august, ora 17:00. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, măsura afectează 4.183 de consumatori casnici și 100 de consumatori non-casnici. Lucrările sunt efectuate pe strada Tudor Vladimirescu de către operatorul sistemului de distribuție SRL Chișinău Gaz. Furnizarea gazelor va fi reluată imediat după finalizarea lucrărilor. Lista adreselor afectate poate fi consultată în informațiile publicate de autorități. Pentru detalii suplimentare, consumatorii pot contacta Chișinău Gaz la numerele afișate pe ecran. Creșterea ratei de bază la 7,5% nu pare să produs deocamdată efecte semnificative asupra creditării și comportamentului populației. Expertul Veceslav Ioniță spune că, deși BNM a majorat dobânda la cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani, impactul acestei decizii se resimte încă limitat în economie. Potrivit lui Ioniță, majorarea ratei de bază are în mod normal scopul de a tempera creditarea și de a încuraja economisirea.
4: Vine un paradox și o nedumerire care a apărut la mine, și anume că avem pentru prima dată o situație unde, în condiția scăderii inflației, Banca Națională majorează rata de bază. Admit că peste vreo 2-3 luni de zile e posibil că vom vedea raționamentul de ce au făcut acest lucru, dacă la noi se va accelera inflația. În acest an avem o situație mai puțin tradițională, inflația se duce în jos, iar rata de bază se duce în sus. Sper că există un raționament aici, mie mi-e greu să-l văd.
5: Potrivit lui Veceslav Ioniță, majorarea ratei de bază are în mod normal scopul de a tempera creditarea și de a încuraja economisirea. Totuși, situația actuală este mai puțin obișnuită, deoarece inflația nu se află într-o accelerare pronunțată.
4: Când se majorează rata de bază, depozitele bancare brusc o iau în sus, deci băncile sunt foarte sensibile și, în principiu, unul din obiectivele băncii naționale cumva sunt atinse din simplu motiv că scumpesc sau crește rata dobânzii la depozite și oamenii cumva sunt încurajați să facă economii, lucru care se întâmplă și acum. Vedeți, rata de bază a crescut la 5,3, depozitele au crescut la 5,32, la 5,37, deci media depozitelor s-au scumpit. Deci oamenii acum pot pune depozit la bancă la o dobândă mult mai atractivă decât chiar câteva luni în urmă.
5: Influența ratei de bază asupra creditelor ipotecare este, potrivit analistului economic, mai slabă și se manifestă cu întârziere. În pofida majorării ratei de bază de la 5% în aprilie, 7,5% în iulie, volumul creditelor ipotecare a ajuns la aproape 1,1 miliarde de lei într-o singură lună, cel mai mare nivel înregistrat până acum. În același timp, dobânda medie la aceste credite a scăzut de la 8,2% la 8%. Analistul economic menționează că evoluția creditării ipotecare este influențată mai degrabă de situația din sectorul construcțiilor și de pe piața imobiliară decât de modificarea ratei de bază. La începutul lunii mai, Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază de la 5 până la 6,5% pentru principalele operațiuni de politică monetară, iar în august rata de bază a fost majorată până la 7,5%.
0: Pedeapsă redusă pentru fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, va executa 8 ani de închisoare după ce Curtea de Apel Cahul i-a redus astăzi pedeapsa cu 4 ani. Acesta a fost găsit vinovat de abuz în serviciu, iar o altă pedeapsă de 1 an și jumătate a fost înlăturată din cauza expirării termenului de prescripție. Termenul de 8 ani va fi calculat din momentul reținerii lui Constantinov. Amintim că în decembrie 2025 judecătoria Comrat l-a condamnat în lipsă la 12 ani de închisoare pentru abuz de serviciu și delapidare. Procurorii susțin că între 2017 și 2020 acesta ar fi autorizat transferuri financiare nejustificate către o companie în care activa fiul său. Instanța a dispus și recuperarea unui prejudiciu de peste 46 de milioane de lei. Decizia Curții de Apel Cahul este definitivă, dar poate fi atacată în instanță ierarhică superioară. Copiii din întreaga țară sunt invitați să-și exprime dragostea față de țară prin desene cu ocazia Zilei Independenței. Ministerul Culturii îi îndeamnă pe cei mici să-și lase imaginația liberă și să reprezinte prin culori și simbolul valorile care ne definesc ca popor. Campania propune 6 teme principale: vechimea, unitatea, continuitatea, diversitatea, rezistența și libertatea. Pentru fiecare dintre acestea sunt sugerate mai multe simboluri care pot servi drept sursă de inspirație.
6: Până pe 26 august îi încurajăm pe cei mici să transpună pe hârtie, pe asfalt, pe pereți, trăsături care ne definesc ca popor. Dragi adulți, vă îndemnăm să le explicați ce înseamnă libertate, unitate, diversitate, continuitate, vechime, rezistență și împreună să realizați aceste desene pe care noi cu drag le vom distribui pe pagina Ministerului Culturii.
0: Astfel, la tema vechimii, copiii pot desena bourul, codrul, stejarul, râul, ceramica tradițională, casele bătrânești sau mănăstirile. Unitatea poate fi reprezentată prin struguri, hore, strângeri de mână, portul popular sau plugul. Pentru continuitate sunt recomandate simboluri precum cartea, soarele și luna, covorul moldovenesc, anotimpurile sau lumânarea aprinsă. Diversitatea poate fi ilustrată prin îmbrățișări, oameni care se țin de mână și imagini care sugerează armonia și conviețuirea. La capitolul rezistență, cei mici se pot inspira din furtună, răsărituri soarelui sau o flacără care continuă să ardă. Iar libertatea poate fi reprezentată prin drapelul și stema națională, porumbelul păcii, pensula sau steaua.
7: Lucrările la podul peste Prut, Ungheni-Zagărancea, au ajuns la un stadiu de execuție de 55%. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, pe malul Republicii Moldova a început montarea primelor elemente ale tablierului metalic. În același timp, pe malul românesc, continuă montarea și sudarea ultimelor elemente. În total, pentru cele două căi ale podului vor fi instalate 44 de elemente metalice. Construcția va asigura legătura rutieră în regim de autostradă dintre România și Republica Moldova. Lucrările au început în aprilie 2025, iar podul face parte din autostrada Unirii A8, Târgu Mureș, Iași-Ungheni. Acesta va fi primul pod rutier de nivel de autostradă peste Prut și va conecta A8 cu viitoarea autostradă spre Chișinău. Drona care a survolat duminică dimineața spațiul aerian al Republicii Moldova a fost doborâtă de un avion spaniol F-18 la Galați. Anunțul a fost făcut de Ministerul Român al Apărării, care a precizat că în urma prăbușirii resturile dronei nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.
5: Potrivit Ministerului Român al Apărării, drona a fost detectată duminică în spațiul aerian al României la ora 4:44, la aproximativ 24 de kilometri nord de municipiul Galați, după ce a survolat Republica Moldova timp de 18 minute. Aceasta a fost monitorizată de un avion F-18 al forțelor aeriene și spațiale spaniole, dislocat la baza aeriană Mihail Cogălnicean în cadrul misiunii NATO. Aparatul de zbor a fost doborât în mai puțin de 20 de minute într-o zonă nelocuită dintre localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați. În urma cercetărilor au fost descoperite fragmente ale rachetei interceptoare, care au fost neutralizate în condiții de siguranță, precum și fragmente ale dronei doborâte în cursul acestei dimineți, prelevate de specialiștii criminaliști. Misiunea de cercetare aeriană și terestră s-a încheiat duminică după amiază.
7: 9 persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra regiunii Odessa, potrivit autorităților ucrainene. Infrastructura portuară a fost lovită, iar o navă civilă sub pavilionul Republicii Togo a fost avariată.
8: 4 persoane aflate la bordul navei au fost rănite, dintre care 3 au fost transportate la spital, una fiind în stare gravă. Toate primesc îngrijiri medicale. Atacul a provocat mai multe incendii. În districtul Odessa, o clădire a unui centru comercial a fost distrusă, iar flăcările s-au extins asupra vegetației uscate din apropiere. Salvatorii au reușit să stingă incendiile și să prevină extinderea acestora în pofida sirenelor de raid aerian repetate. La o altă adresă, 2 case au fost distruse, iar 3 automobile și o conductă de gaz au fost avariate. Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au oferit sprijin locuitorilor afectați. Momente de panică au fost raportate și pe plajă în timpul atacului. Ministerul rus al apărării susține că în noaptea de 17 august dronele au lovit rezervoarea de combustibil din portul Odessa și o navă de patrulare de tip Tarantul. Moscova mai afirmă că a fost atacat un terminal din portul Izmail, precum și hangare cu echipamente militare occidentale și instalații de depozitare a embarcațiunilor fără pilot. Autoritățile ucrainene au confirmat atacurile asupra infrastructurii portuare din regiunea Odessa, fără a confirma însă toate informațiile prezentate de partea rusă.

0: Când Moscova își va încheia războiul.
1: A declarat Kaja Kallas pentru ziarul german Die Welt. Kallas nu a oferit însă detalii despre calendarul adoptării sau conținutul noului pachet de sancțiuni. Anterior, presa a relatat că Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva peste 1600 de companii care contribuie la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit Bloomberg, cifra de afaceri anuală cumulată a acestor companii depășește 20 de miliarde de dolari, iar numărul angajaților acestora este de peste 265.000. Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei a fost adoptat definitiv la 23 iulie. Acesta s-a numărat printre cele mai ample pachete de restricții. Documentul prevede, între altele, menținerea timp de 12 luni a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Carolina Digor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

trece ieri, trece azi, trece mâine. Tot ce a fost întreb.

Iar un salt căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa mea.

fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă, doamnă vală, nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără

n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest pământ.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

una chipuluită usvân. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sven. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: Vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine e cântecul?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine?

0: Dragostea, lacrimă este, ce ia naștere în ochi, care lunecând pe obraz
1: sufletului de fiori.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Ce cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
3: În clipa fericită,
2: da?
3: Pe care mi-o poți da.
2: Sigur că da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: luasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Și caustul în viața mea.
1: Și caustul în viața.
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Nopți împreună.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?

casa. Cade sus amatori. Dor anni di tini. Chiara când ești alături. Frunza se destramă.

am fost crâng părăginit pe loc. La femei și vodcă, doamnă vală, nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără

n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent.

zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul păia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine n-a aruncat niciodată pe jos.